0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Lucrările la linia de cale ferată București-Progresul Giurgiu Nord avansează. 21% dintre acestea sunt gata. Circulația pe tronsonul de 95 de kilometri care leagă capitala de granița cu Bulgaria se va redeschide din septembrie 2028. Proiectul este inclus în lotul 2 al obiectivului modernizarea infrastructurii de cale ferată. Mai multe locuri în creșele din sectorul 1 al capitalei. Vor fi cu 56 în plus din septembrie, anunță primăria. Înscrierile au loc doar online de săptămâna viitoare, marți, de la ora 8. Locurile suplimentare sunt doar pentru creșele Vrancei, Jiului și Sfântul Andrei. Lista finală va fi anunțată în 2 septembrie, iar din 3 septembrie părinții vor primi detalii suplimentare prin e-mail. Peste 8.000 de joburi au fost scoase în piață în acest an de angajatorii din sistemul medical privat. E vorba de medici asistente plus personal auxiliar. În același timp, sistemul public se confruntă cu o criză de personal. Alina Anea cu amănunte.
1: Potrivit eJobs, numărul e cu 15% mai mic decât anul trecut și plasează acest domeniu pe locul 12 în clasamentul celor mai active angajatori. Este însă mult mai sus în ierarhia angajatorilor din străinătate, respectiv pe locul 5. Cele mai multe posturi pe jobs.ro sunt pentru asistenți, medici dermatologi, cardiologi și diabetologi. Cam la fel e și cu posturile pentru străinătate. Media salarială netă la nivel național pentru un asistent din sistemul privat e 6.000 de lei, iar pentru un medic 12.000. În străinătate, pentru un asistent, sumele pornesc de la 2.500 de euro pe lună, iar pentru un medic specialist de la 5.000.
0: Alina Anea. 4.500 de proiecte din PNRR sunt nerecepționate, anunță premierul Bolojan. El spune că finalizarea programelor finanțate din acest program este prioritară în următoarele 2 săptămâni. Pentru lucrările care nu vor fi terminate la timp, România va suporta penalizări. În acest moment sunt peste 15.000 de proiecte în toată țara, o bună parte derulate prin Ministerul Educației pentru dotarea școlilor, iar celelalte prin Ministerul Dezvoltării și prin intermediul primăriilor. Vânzările globale de mașini electrice au crescut cu 9% în iulie. Este a 5-a lună de majorare, scrie economica.net. Vânzările sunt susținute de clienții din Europa, creștere de 33% până la 450.000 de unități, în timp ce America de Nord și China au înregistrat scăderi. A fost selectat orașul care va găzdui Eurovision 2027. Burgas, al patrulea oraș ca mărime din Bulgaria, a fost ales în detrimentul capitalei Sofia. Bulgaria va găzdui pentru prima dată concursul după victoria formației Dara la ediția din acest an. Marea finală Eurovision 2027 va avea loc pe 15 mai, iar semifinalele sunt programate pe 11 și 13 mai. Și meteo de la Morg, este vreme frumoasă azi în toată țara. Temperaturile se mențin ridicate în sud-vestul, sudul și centrul țării. Maximele se vor situa între 25 și 32 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Ploi sunt așteptate doar la munte. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.
2: Kiss. Kiss. FM.

0: Nitro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
3: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor, în fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
4: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Kiss!
5: Vara nu s-a terminat. Cocorspa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
6: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
5: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocorspa.
6: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
5: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ai 40% reducere la detergentul universal Fresini 6 litri în limita 5 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

Măi, oameni buni, bună dimineața! O fi bun dansul senzual și necesar, dar la ora asta fie vorba între noi cam de vreme. Mai degrabă necesare ar fi niște știri. Așadar, spunem bună dimineața, este ora 7. Prieteni, a venit momentul să ne informăm.

0: București, sunt Cristin Bufur. Asculți știrile. României nu i s-a făcut un favor, spune guvernatorul Băncii Naționale în legătură cu menținerea ratingului de țară. Muguri Sărescu a comentat decizia agențiilor Moody's și Fitch de a menține ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor.
1: Deciziile finale au fost cele corecte. Nu a fost un hatâr, o binefacere dată României, dar când face o corecție de 2% din PIB, nu este o treabă ușoară, o asemenea corecție, este majoră.
0: Guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Energia eoliană a redus presiunea pe importuri, spune Cristian Bușoi. Secretarul de stat în Ministerul Energiei a declarat ieri la Digi24 că producția din această sursă este estimată să rămână importantă și în următoarele zile.
2: O medie de 500 de megawați cu creștere chiar peste 1000, un minim de 100, dar important este că va compensa într-o bună măsură, cel puțin pentru ziua de astăzi și mâine. În weekend știți că în general lucrurile sunt mai calme și importurile au fost mai scăzute.
0: România a rămas de ieri fără energie nucleară. Unitatea 2 de la Cernavodă nu a mai putut funcționa din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Unitatea 1 este oprită din 28 iulie. Împreună, cele două reactoare asigurau aproape 20% din energia electrică produsă la noi în țară. Lucrările la linia de cale ferată București-Progresul Giurgiu Nord avansează, 21% dintre acestea sunt gata. Circulația pe tronsonul de 95 de kilometri ce leagă capitala de granița cu Bulgaria se va redeschide în septembrie 2028. Proiectul este inclus în lotul 2 al obiectivului modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord, Jilava, Giurgiu Nord, Giurgiu Nord Frontieră și costă peste 2 miliarde de lei. Spitalele publice nu sunt în pericol să rămână fără electricitate. Ministrul Sănătății transmite că toate dispun de soluții alternative de alimentare. Potrivit datelor centralizate, în 340 de unități sanitare există aproape 1000 de grupuri electrogene. Precizările vin în contextul în care și unitatea a doua a centralei nucleare de la Cernavodă a fost închisă din cauza secetei pe Dunăre. Sport acum. Universitatea Craiova s-a calificat aseară în play-off-ul din Europa League. Oltenia a învins-o cu 2-1 pe QPS din Finlanda. În tur, scorul a fost egal 1-1. Tot aseară, dar în Conference League, CFR Cluj a pierdut și returul cu norvegenii de la Tromso. 7-1 a fost scorul la general. La final, datele meteo, Morkest anunță vreme frumoasă astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile se vor menține ridicate, în special în sud-vestul, sudul și centrul țării. Maximele termice se vor situa între 25 și 32 de grade, cu 30 de grade maxima anunțată astăzi în capitală. Ceva ploi slabe sunt așteptate din a doua parte a zilei, cu totul izolat în zonele montane. În capitală, cerul este variabil acum, iar termometrele arată 20 de grade Celsius. Rămâi pe Kiss FM. Începe dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.

0: Volta și 20, bună dimineața tuturor, 7 și 9 minute. Și dacă vă întrebați, măi Ana, dar de ce vorbești așa ca și cum ești foarte cu minte? Mi-a zis doctorul că am o laringită, prieteni, așa că în ajutorul meu vine și astăzi colega Corina Băcanu. Altfel spunem bună dimineața, aici pe masă s-au pus tot felul de merinde. Și mă gândeam cu ochii deschiși, așa că ultima oară când am avut 20 de ani a fost acum vreo 18 ani. Aoleu, bămică. Matematica asta îmi dă cu virgulă de cele mai multe ori. Dar ce să-i și facem? Asta e. Pe asta chiar n-ai cum să o păcălești. Adică, mă rog, tu poți să susții că ai altă vârstă, dar buletinul Battle Vina, vezi, această dovadă și certificatul de naștere la fel, această dovadă vie că te-ai născut când te-ai născut, când scrie acolo. Asta e, tu poți să-i minți acum. Că în ziua de azi am mai zis eu, nu ești urât, ești doar sărac, adică poți să te duci să-ți faci față nouă oricând. În fine, de la ce m-ai fi luat, nu mai știu nici eu. Colegul Cristin, tu de când mai ai 20 de ani, mai ai? Mai ai cu doi în față? Sau ai sărit pârleazul?
1: Bună dimineața, dăm și mie dreptul de a vorbi.
0: Așa, scuze-mă, iertare.
1: Atât. Libertatea de exprimare.
0: Am uitat și ieri să-i ridic, da, libertatea de exprimare colegii.
1: Bine, acolo la microfonul 4 deja e departe pe... birou.
0: Asta e, nu s-a mai obișnuit mama e, dar ia zi, tu când ai avut ultima oară 20 de ani?
1: Păi eu am rămas blocat undeva la 21. Aha. Dar dacă mă iei repede, știu sigur că am peste 25.
0: Aha, ok.
1: Adică nu mă prinzi.
0: Dar mai e cu doi în față la tine?
1: Încă e.
0: Mai
1: am,
0: e, nu?
1: Mai am un an.
0: Bine, hai, te așteptăm la club, că eu trec la clubul cu 4 în față.
1: Cine, mă, tu?
0: Eu, da.
1: Asta e așa, te alinți acum.
0: Nu, eu aș vrea să zic că mă alint, dar...
1: De nu se poate.
0: Ți-am zis, asta e problema cu certificatul ăsta de naștere, că există o dovadă.
1: Că
0: dacă nu exista dovada, apoi nu le ziceam eu că m-am născut și eu în 97? Suna deci, mai bine.
1: Știi că am aflat acum că, mă rog, e de mai multă vreme treaba asta, dar am aflat că la CNP acum nu mai e cu 1 și 2 în
0: nu
1: față.
0: Mai e?
1: Nu, e cu 5 și 6.
0: Hei, ce vrei să spui?
1: Nu, și eu am tot cu unul. Am cu unul în față.
0: Și eu tot cu doi, de ăsta pe vechi, așa.
1: Dar acum...
0: deci oamenii noi se vor naște cu 5 sau cu 6 în față?
1: Se nasc deja, au 20 de ani oamenii noi.
0: Au deja?
1: Care se nasc cu 5 și 6.
0: Mă, luați-mă încet, că mă supără rău cifrele astea, domnul Cristin,
1: și
0: zic.
1: Și am impresia că e ăsta, certificatul de naștere, și pe foaia de asta mare, A4, scrie cât o zi de poster.
0: Aoleu, deci ăștia chiar nu mai scapă.
1: Eu aveam cărticică.
0: Cărticica aia mică, pe aia dacă mai pierdeai, zice, ei, sunt născut în 97, gen.
1: E o cărticică ținută în țiplă, că aia, pe aia dacă o bate vântul, nu mai e.
0: Da, la ăștia o să fie și digital, adică dovada o să fie foarte acolo, nu o să mai aibă cum să mai mintă.
1: Altceva.
0: Noi șanse mai aveam să-i mai învârtim, să-i mai păcălim, dar ăștia lați devin mici. În fine, o să discutăm și cum râd tinerii mai nou în internetul larg. Ei nu mai pun emoji-uri de alea cum puneam noi, cu lacrimi, cu ha-ha-ha, râdem.
1: Aoleu.
0: Nu mai, s-a ales praful și de asta. Deci acum dacă îi scrii unui tânăr de 15 ani, hă, că râzi cu emoji-uri de alea, de râs cu lacrimi,
1: la clasic, pe care îl știm
0: ești
1: toți.
0: Ești penibil.
1: Aoleu.
0: Ești trecut, ești dus, ești muerte singropates. Deci crede-mă, nu mai...
1: Și ce puni?
0: Ești cringe. O să vă zic imediat. S-a schimbat, e un alt sunet. Nu, e incredibil ce se întâmplă, dar trebuie să aflăm, să fim în...
1: Să știm și noi, să nu rămânem...
0: Asta zic, să nu rămânem în urmă, pentru că după aia îți trimite vreo tânără, știu eu, un emoji de ăsta de ha-ha-ha, eu râd, și tu interpretezi altceva și uite așa, numai probleme, domnul
1: Nu te
0: Cristin.
1: Mai înțelegi din hieroglifele astea.
0: Nu mai. Bun, lămurim imediat și cum e cu hieroglifii Lipii nou, dar până una alta, prieteni, niște muzică totuși, că s-a lătrat destul aici, în sensul că eu nu mi-aș permite, Cristin, niciodată să-ți spun așa ceva.
1: O facem toți.
0: E adevărat, cine mai și plătesc oamenii ăștia pentru asta, ceea
1: cine
0: ce
1: și distrăm, adică.
0: E chiar ciudat, e adevărat. Avem Let Me Be, Second Voice, ne întâlnim și cu Anita G. Balvin Downtown și în timp ce prezentam piesa asta de Second Voice, mă gândeam că mi-ar mai trebui și mie, știi, să am aici în gât două butoane, țuc, comuți, știi, pe vocea bună când se strică cealaltă, dar nu merge, din păcate. Asta e viața. Hai, ne întoarcem imediat. Mâncăm și noi ceva, Cristin?
1: Mâncăm, păi am adus.
0: Hai că avem treaba.
1: Adică, mă rog, eu am adus vesela, tu ai adus de mâncare.
0: E foarte bine, ne descurcăm, asta e ideea. Facem o echipă foarte bună împreună. Păi, stați, mă, că a venit și doamna Corina. Băi, băiatule, păi, dar se poate, domnule.
2: Păi, se poate.
0: La ora asta, ai auzit că am adus de mâncare, de-aia ai venit mai repede.
1: Nu mănâncă, Corina.
0: Nu mănâncă? Am adus de mâncare, da.
2: Ce?
0: Crenguști.
2: Nu cred.
0: Ba da, yes. Hai că vedem, poate se pângărește și ea cu noi. Vedem dacă se murdărește în dimineața asta.
2: Fac o blasfemie ceva.
0: Haide că e vineri, măi Corina, dacă nu azi. Bună dimineața,
2: bună
0: oameni
2: dimineața.
0: Buni. Hai, revenim imediat cu muzică. Stați cu noi!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 13 și 19 august ai cafea macinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și Switch-on friteuză cu aer cald 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
11: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zi alături de anticârcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
12: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg prin Lidl Plus și pepene cantalup la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Precomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
17: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
18: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Mai repede cu luminile!
20: Mai repede cu decorul!
21: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul!
22: Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
23: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
21: BRD. Investește în tine!
24: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 de ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
4: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
3: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
4: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
3: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
25: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
26: Hey! Sunt DJ Young
27: și eu sunt Olix.
28: Kiss FM. Kiss FM.
29: Cu DJ Young și Olix.
30: Ți-a fost dor de un party pe mare? Și

0: Bilete pe aleziyacht.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Back, back,

să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!

0: Sonia Levitate. Așa am levitat și când a sunat alarma azi dimineață, dar au mai fost și două roa alerturi aseară la mine în cartier. A luat foc ceva pe undeva, pe la două, pe la trei, m-am trezit de vreo două ori.
1: Și-a mirosit frumos la grătărel. Adică a luat foc o ceafă, Ano, sau a luat foc așa un cauciuc?
0: Cred că mai degrabă mai cauciuc, așa, nu prea mirosea ceafă, că asta m-ar fi trezit și pe mine cum trebuie, dar uite că nu s-a întâmplat. Bună dimineața, Corina, bine te-am în Reggae Station.
1: Yes, it's a pleasure to, an honor to be here with you. Da, că ne-am murdărit la gură de engleză.
0: We wanted to murder it ourselves un pic pe dimineața asta. Gata, ne-am scuturat de toate cele rele. Însă, doamna Corina, trebuie să învățăm, trebuie să ținem pasul, pentru că tinerii ăștia schimbă regulile jocului în fiecare zi și acum, na, ne străduim și noi cât putem, că nu o să...
1: Cât de cât să mai înțelegem ceva. Deci, dar ce s-a întâmplat?
0: Păi fii atentă, trebuie să știi că uite, și tu ai acasă copilaș și da. Mă gândesc că la un moment dat o să-ți trimită niște emoji-uri ca să te prindi și tu ce a vrut să spună artistul.
1: Așa, tradu-mi, te rog.
0: Deci nu mai e cool, gata. Deci dacă pui într-un mesaj către un tânăr în momentul ăsta care are sub 15 ani,
1: așa,
0: pui laughing emoji ăla pe care îl
1: folosim noi, nu?
0: Ăla fățuca de râde cu lacrimi.
1: Smiley face, așa.
0: Exact, numai cringe, varză.
1: Ești boomer?
0: Acasă, boomer.
1: Boomer, cringe, numai. Bătrân, boșoroc, hodorog, hoșotârc.
0: Azil, tata, azil, direct, deci așa? Numai.
1: Dar ce trebuie să, adică...
0: Acum se pune delfin.
1: Ce se face?
0: Se pune delfin, emoji cu delfin. Și eu am zis, ce treabă are delfinul cu râsul? Eram, așa. What? Nu
1: păi
0: înțeleg
1: ce treabă,
0: nimic.
1: Așa.
0: Că na, și eu, 20 de ani ultima oară am avut acum 18 ani, deci nu mai știu, mămică.
1: Aia, da.
0: nu mai țin minte. E, și de la ce s-au luat? Știi desenul animat SpongeBob SquarePants? Ați auzit de desenul animat SpongeBob?
1: Nu, dar știu de Flipper. Filmul.
0: Noi
1: după vremea noastră. După vremea noastră, Ano, așa?
0: E adevărat. Ăsta e Flipper, dar făcut desen animat și mai pe space, așa puțin tel. Ei, și acum, dacă primești, să zicem, trei delfinași de la un tânăr pe internet, așa. Nu e vreo chemare la mare, nu e vreo chemare la...
1: Piscină.
0: Acuarium, ceva. Nu, așa. Nu. Este ci că se râde. De ce? Pentru că personajul din SpongeBob SquarePants, adică delfinul din desenele animate, respective, râde așa. Și gen ha-ha-ha, acum așa se râde.
1: Ah, ce cute!
0: Doamna Corina, vă zic, nimic nu mai e la fel.
1: Doamna
0: nimic.
1: Ana, vă mulțumesc pentru informația asta, pentru că apropo de generația tânără, fiul meu, clasa 0, a venit acum 3 luni și nu facem reclamă, dar n-avem cum să nu zicem, deci repet, clasa 0 a venit într-o bună zi acasă și a zis, mami, vreau să-mi cumperi iPhone 17.
0: Aoleu!
1: Zic, păi nebunule, mă, ta are și ai iPhone 16. Stai un pic.
0: Alo.
1: Da, nu e...
0: Dar de la ce s-a luat? De la... A văzut el
1: păi
0: undeva,
1: vede,
0: nu?
1: Păi vede, mă, vede. Vede la școală, vede. Eu asta cu telefonul la copii la școală, eu încă nu o înțeleg.
0: Eu nici atât. Eu n-am nici copii și nici nu înțeleg varianta asta. Mie mi se pare că la școală ar trebui să fie la școală. Din momentul în care se intră în clasă, la revedere telefon, îl mai vezi când pleci.
1: Înțeleg că așa e, la unele școli deja e implementată treaba asta. Uh-huh. Mi se pare că se și discută de o lege în care copiii să-și lase... Știi?
0: Da, eventual folosit doar în caz de urgență. Nu știu, s-a întâmplat ceva, o sunăm pe mami, vino repede să mă iei, că uite așa.
1: I-am pus într-adevăr tracking-uri din alea. Sunt niște pastiluțe pe care le cumperi, îi le pui în pantofi, în ghiozdănel, adică în locuri foarte ascunse, în haine și așa mai departe, ca să știi unde e copilul, să localizezi.
0: Ah, wow!
1: Dar telefon, nu.
0: Bravo, ține-te tare.
1: Și mai am probleme, că dacă tot ai deschis discuția și poate ne ascultă părinți, poate mai muncește cineva și noi toată lumea în vacanță.
0: Să sperăm, da.
1: Aveți mare grijă cu Roblox-ul, pentru că din ce în ce mai multe, din ce în ce mai mulți creatori de conținut adulți povestesc despre experiențele copiilor lor cu Roblox-ul, uh-huh, în care diverse persoane adulte și mature se dau copii.
2: Asta mai lipsea.
1: Da, nu, chiar serios, e o problemă.
2: Doamne,
1: deci, deși Roblox-ul te gândi că nu...
0: E inofensiv, da, că e un joc de copii.
1: Da, că e safe space, nu este safe space și aveți mare grijă că s-ar putea să fie chiar mai periculos decât rețelele de socializare.
0: Aoleu, vin tot felul de nebune acolo, vă dați seama.
1: Mai să știi că da, și e și o problemă, pentru că se împrietenesc cu ei,
0: da,
1: folosești limbaj de copii, după aia încep să ceară poze, uite, dacă poți să-ți dai bluza jos sau pantalonii jos și așa,
0: Doamne,
1: mai departe.
0: Ferește, Corina, vai,
1: deci, mare
0: ferește.
1: Atenție la Roblox, nu este nicio glumă, dacă vreți puteți căuta informația cu ChatGPT, uh-huh, cu Google și cu ce vreți dumneavoastră să, de unde vă luați informația, dar mare atenție la acest joc Roblox.
0: Da, știi că zici că îți lași copilul să se joace ceva inofensiv. Domnule, e un joc, whatever, numai copii acolo,
1: nu mai e un joc și nimic din ce e în online nu mai reprezintă siguranță, pentru că nu mai trăim vremurile în care puteam să ieșim afară cu cheia de gât și să fim totuși ok și să ne întoarcem seara acasă, știi?
0: Nu mai sunt vremuri de alea de mult.
1: Da.
0: Din păcate.
1: Nu se mai joacă țară-țară vrem ostași, nici rețele și vânători. Acum trebuie să fim cu ochii pe copii, la ce ecrane se
0: uită. Ca pe butelie. Da. Corina, mă uit la tine și vreau să te întreb, de ce ai promoroacă la nas?
1: Păi nu știu, bravo. Stai, ascultăm un pic, așa că am intrat în spiritul ăsta.
0: Măi, oameni buni, eu frig în studio astăzi, nu știm cine. Probabil colegii de la Kiss Kiss in the Mix vom avea o discuție și cu Oliver și cu toată lumea.
1: Dom'le, mă, cineva suferă de bufeuri de-astea, de...
0: E dușmănie, măi.
1: E dușmănie între colegii aici la Kiss FM. Bă, băiatule, deci mi-am pus trențele în pantalon și mi-a ridicat ca bătrânii până sub sâni.
0: Să știți, înțeleg? Confirm, adică a intrat în studio și a băgat toate bluzile din notare
1: și
0: înapoi,
1: mă,
0: în pantaloni.
1: Și la șale, anu! Asta îmi trebuia mie, viu două zile la tine și mă întorc în pioneze. Ce vorbești? Lasă-o pe doamna Maraia să cânt.
0: Ia zice doamna Maraia. O dedicație pentru colegii noștri de la Kiss Kiss in the Mix, care au făcut iarnă în studio, vă pup.

0: nici Moș Nicolae, dar nici Moș Crăciun pe la voi, dacă ne mai faceți de-astea.
1: După ce că e vara asta așa cum e, Doamne,
0: încetați, vai, da, vă rugăm.
1: Vai de vara noastră.
0: Aveți milă de o brunetă și de o doamnă blondă aici în studio, că nu-i frumos ce ați făcut, da? Să vă fie rușine!
1: Exact.
0: Niște muzică avem nevoie în viețile noastre, o să povestim.
1: Mă, dar ciofi, stai că nu mă pot olda, ciofi în sufletele lor, bă, băiatule.
0: E numai negru acolo,
1: dar
0: zic.
1: Dar ce seara aici, mă, să dansează pe mesile astea, să transpiră.
0: Cred că se încinge atmosfera, vă zic, deci eu cred că...
1: Tineretul, bă, băiatule, uite-te și tu.
0: Ăștia stau prea bine cu circulația, nu știu care-i treaba.
1: Mai gândiți-vă un pic că vin două femei... Ăla 40 și unele plus.
0: Da, și mai dejmățate așa și mai că-i vară, vă dați seama. Bine, nu vă gândiți acum că am venit și noi în costum de baie la muncă. Nu e cazul.
1: Nu, eu chiar am mânecă lungă, că simțeam undeva că nu e bine azi.
0: Dar, prieteni, visăm la vacanțe în Grecia. Avem de dat două la număr astăzi, așa că o să vă fericim.
1: Opulență!
0: E bogăție, cum ne place nouă. Până una alta, însă, dacă aveți de gând să ieșiți la alergat, deși acest concept eu pot să-l înțeleg doar dacă te aleagă urs, câine sau un animal.
1: Nu, este alergat anul, Doamne, dar ce-o fi în sufletul și eu, sora, care aleargă de dimineață, mă?
0: Multă supărare, doamna Corina, că de-aia aleargă de ele, cred că asta e toată treaba. Se aleargă de probleme
1: să
0: acolo.
1: Să alerge în treaba lor, să ne lase în pace.
0: Avem și Alina Eremia cu puia, genul ăla. Bună dimineața, oameni buni, și spor la cafeluchii.

0: și puia genul ăla sună foarte bine aici la Kiss FM. Uite, Corina zice lumea aici de bine. Bună dimineața! O dimineață perfectă cu fetele mele preferate de la radio. Vă pup!
1: Ah, ce drăguț!
0: Ce frumos! Mulțumim din suflet! Altfel, mai zice cineva aici o chestie drăguță, apropo de domnul Oprișan, ci că stați că vine Oprișan să vedeți voi căldurile iadului în studio atunci ce vor veni.
1: Păi prefer căldurile iadului ca să, adică o să-mi iau haine pe care să le pot da jos după, de pe mine, că ne ascultă și aia care au intrat cu capul în copac la un moment dat și na, trebuie să fim cât de cât articulați în limba română, dar prefer căldurile alea să ai o toală pe tine, să o dai jos, decât frigul ăsta, că n-am ce să pun pe mine acum, anul.
0: Nu mai.
1: Dar avem și noi o flanea aici, un ilic, o ceva.
0: Nu, dar uite, ne putem îmbrăca în boschet oricând. De la cine am luat? Păi, prieteni, probabil că și lui era frig, dar în buzunare mai degrabă, mă gândesc. Ia să vedem. De la ce s-a luat? Înțeleg că un domn polițist s-a deghizat într-o plantă.
1: Citim și noi presa internațională, pentru că nu ne mai ajunge asta din România și ne-am dus pe Fox News și am aflat că în New Jersey, un polițist s-a îmbrăcat în boschet.
0: Dar pentru ce scop comercial?
1: S-a îmbrăcat în boschet și avea un tricou pe el, pe care scria că el la un moment dat, adică ok, își pusese crengile alea pe el, dar pe dedesubt, cum ar veni, ce mi-aș pune și eu niște crengi acum pe mine, pe dedesubt avea un tricou pe care scria Nat Cap.
0: Că nu,
1: adică
0: e polițist.
1: Nu e polițist, da.
0: Super.
1: Și
0: okay.
1: La sfârșitul zilei, cum stătea el boschet așa, scotea radarul, hap, țap, te-am prins, și își dădea crengile jos de pe el și se ducea la șofer și îi amenda pentru viteză.
0: Dumnezeu.
1: Da.
0: De să nu mai ziceți că ai noștri stau pe nașpa, măi, că se ascund, că nu știu ce. Uite aici,
1: ce
0: profesionist.
1: Vorbe, dar nu se ascund, mă. Deci sunt, e un echipaj, că n-am cum să-i uit pe prietenii mei. Acum vara văd că au luat și ei, s-au dus în vacanță, s-au dus la mare și ei.
0: Probabil că acolo
1: relaxeze. Aici la Mărășești, Oituz cu Dimitre Cantemir, în fiecare dimineață, bă, băiatul meu, un echipaj,
0: nu?
1: Da, nu. Adică da, ei aveau treabă teoretic, în lumea e buluc, vorba lui Oprișan, veteran de război, cu copii în brațe, mame alăptând, și așa mai departe. Sunt mașini claie peste grămadă. Ei nu dirigează, deci încă o dată, mare atenție, eu n-am nimic cu poliția în trafic. Ideea este să dirigeze traficul, nu doar să dea amenzi, pentru că sunt doi. Și rup Facebook în două, mă. Îl rup în două. Și la un moment dat mai ridică ochii din telefon și mai prim ca păcătul un fraier, știi, care face a doua bandă și face stânga, în sfârșit, e ceva rău. Și lumea se și sperie de ei și știi, încetinești. Și e semaforul ăla care iese din pasaj și trebuie să faci stânga și se face o coadă, e ceva rău.
0: Ai. Și da, uite, profesioniști, mă, ar trebui să înveți, adică, uite, se poate mult mai bine.
1: Eu aș vrea să-i văd îmbrăcați în altceva totuși, nu în boschet. În boschet a fost omul ăsta, să nu-i furăm ideea, să găsească altceva.
0: Să fie creativ.
1: Să fie creativ, da, pentru că, uite, au avut și spor ăștia din America.
0: Au făcut treabă bună.
1: 74 de amenzi au dat, a dat de fapt, tipul ăsta 74 de amenzi. Dacă s-ar îmbrăca și ai noștri în boscheți, de la 6 la 7 ar da 74 de amenzi.
0: Minim, în București, minim, pe orice bulevard, la alegere. Chiar și pe o străduță mai lateral, așa, eu mă gândesc.
1: Ce vorbești, mă?
0: Altfel, uite, zice cineva aici, bună dimineața, vă rugăm, nu mai dați idei și voi. Adică, hai să o lăsăm așa cum e, că ne descurcăm.
1: Eu aș vrea, dacă tot, cum să zic, stăm în trafic și ne umplem de spume și de nervii capului și de facem din astea AVC-ul la nervi, mă, parem să râdem un pic. Adică, știi, să vină un boschet la tine și să-și ceară carnetul.
0: S-au îmbrăcat în costum de delfin, uite, propune
1: de
0: cineva.
1: Delfin.
0: Îți dai seama ce drăguț ar fi?
1: Ce vorbește, Ana? Ar fi vis. Adică, parem să fie un pic de creativitate.
0: Ar fi mai simpatic, așa, da, și ar fi
1: altfel
0: și mai simpatic.
1: Altfel scoate omul 200-300 de lei din buzunar, știi?
0: Parcă vrei să dai.
1: Îi dai tu de la tine?
0: Asta zic. Da. Mulțumesc pentru show, a fost mișto.
1: Da.
0: Bun, prietene, pregătim pentru final.

0: Rășeli Golding, Love Me Like You Do. Sunteți în dimineața Summer Kiss, ediție specială cu Corina Băcanu și Ana Moga.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
4: Mergem și noi în vacanță?
5: Da, e mult de mers.
4: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
5: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Oblivion Sleeping and Living.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 13 și 16 august ai cartofi pentru fiert Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame prin card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
5: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
6: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
5: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
6: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
5: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
7: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
8: Maria Popa și DJ Jonesy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Ah, unele momente trec prea repede.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.

Cu Promohit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: este ora 6 și 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur. Yeah!
1: Bun găsit la știri. Ministerul Finanțelor intervine în prețul carburanților. Acciza la motorina standard va fi redusă temporar cu 20%. Măsura va fi în vigoare de duminică până la finalul lunii. Concret, la fiecare plin de 50 de litri, șoferii vor economisi 34 de lei. Dimineața, la stațiile din București, un litru de motorină standard se vindea cu până la 10 lei și 80 de bani. Cea mai scumpă benzină standard costa 9 lei și 57 de bani pe litru. Banca Națională schimbă ușor prognoza inflației pentru finalul anului. Aceasta a crescut de la 5,5 la 6,1%. Guvernatorul BNR Mugurii Sărescu explică ce a stat la baza acestei decizii.
2: S-a introdus ceea ce acum este cert. Canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România.
1: Sărescu avertizează și că economia României nu va reveni rapid și asta pentru că scade consumul populației, creditarea stagnează, industria rămâne în dificultate, iar încrederea consumatorilor este redusă. PSD se declară dispus să participe în continuare la ședințele extraordinare din Parlament pentru a adopta legile PNRR. Două dintre cele mai importante, legea ANI și cea a biodiversității, au fost contestate la Curtea Constituțională. Șeful socialdemocraților, Sorin Grindeanu.
3: Dacă luând de exemplu vom avea decizii și ar fi bine să fie decizii la CCR, care decizie ar însemna retrimiteri sau ceva de acest tip, nu voi ezita să convoc Parlamentul astfel încât pe parcursul săptămânii viitoare, dacă vom avea și motivarea, să putem să le trecem încă o dată prin Parlament.
1: Curtea Constituțională a amânat deciziile pe cele două legi pentru luni. În paralel, legea salarizării unitare este încă în aer. Termenul final pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR este 31 august. Sistemul electroenergetic este stabil. Anunțul vine de la Ministerul Energiei după finalizarea procedurii de oprire a centralei nucleare de la Cernavoda. În următoarea săptămână, țara noastră se va baza mai mult pe producția de energie din eolian, mai anunță reprezentanții instituției. Alerta aeriană azi noapte în Letonia și Finlanda, lângă granița cu Rusia. O dronă a fost doborâtă de aviația letonă. Armata de la Riga nu a dat detalii despre tipul aparatului de zbor fără pilot sau despre proveniența sa. În tot acest timp, autoritățile din Finlanda au închis temporar spațiul aerian. Rusia a atacat intens Ucraina ieri, în apropierea flancului estic al NATO. Și în România, autoritățile au emis alerte aeriene pentru nordul județului Tulcea. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme frumoasă astăzi în toată țara. Temperaturile se mențin ridicate în sud-vestul, sudul și centrul regiunilor. Maximele se vor situa între 25 și 32 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Ceva ploi slabe sunt așteptate din a doua parte a zilei în zonele montane. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss, astăzi cu Ana Moga și Corina Băcanu.
4: Ediție specială, vă dați seama.
1: De colecție.
4: Da. Nu mai trebuie să mă mai minți. Azi 32 de grade pot să duc. O să duc.
1: E bine.
4: Adică nu mai e nevoie de temperaturi de la Helsinki.
0: 32.
4: Maxima, da, maxima.
0: Aseară mi-am pus șosete. Serios, pe cuvântul meu. Nu mai, băi, nu se întâmplă ceva, mă, Greta, din cauza lui Greta.
4: Da, Greta doar din vina
0: ei. Greta a făcut ceva.
4: Ai stricat și aici.
0: Se întâmplă o nenorocire, da, nu. Nu mai sunt oamenii ce au fost. Nu se mai duce lumea la biserică. Nu, e ceva.
4: E de la
0: nu.
4: Asta, clar. Undeva se greșește, prieteni.
0: Trecut pe lângă o biserică, nimeni nu s-a mai închinat anul. Înainte mai făceai, mai băteai o cruce, ceva, acum nimic.
4: Da, așa e. Nici
1: măcar... Întorc capul direct acum.
0: Da, dar parcă n-ar fi. Ce vorbești, mă?
4: Încercăm deci să ne încălzim atunci cu hituri Kiss FM, Costi, Adrian Șagona, Benzol, Solo Tu. Ne întâlnim imediat și cu Ed Sheeran. Perfect, bună dimineața! Brr.

0: mamă, amândoi. Împreună nu am apucat să-i văd, dar separat la concerte i-am văzut. Vă plac dansul, doamna Corina?
1: Vă plac, da. Sau așa merg eu, da. Depinde, Ana, depinde.
0: Depinde, că uite, mi se pare că piesa asta este foarte folosită la nunți, se dansează puternic.
1: E dansul mirilor,
0: da,
1: asta?
0: Da, da, da.
1: Vezi? Frumos, frumos.
0: Așa, și acum cum da. Se poartă, că se face cu fum din ăla, cu din astea.
1: Nu, Ana, cu fum și abur se face de când m-am măritat eu. A, și da? Chiar după vremea părinților noștri.
0: A, okay.
1: Scoteau două făclii și se făcea un foc de tabără.
0: Se dădea foc la fân, da.
1: Exact.
0: Și uite așa.
1: Și se făcea din mostrămoș. Noi suntem primii la... Noi am
0: și
1: inventat.
0: La asta.
1: Noi
0: și la
1: am asta inventat, și mă, s-au luat după noi. Termină cu
0: prostii. Ne-au copiat.
1: Da.
0: Altfel, oameni buni, să mai vorbim și despre lucruri minunate, cum ar fi, de exemplu, vacanțe în Grecia. Eu și colega Corina nu putem să participăm.
1: Noi nu putem, da. Că noi...
0: Că
1: când
0: noi...
1: eram mici, n-am avut jucării, n-am avut niciunele și așa am și rămas.
0: Din păcate, ce să-i faci? Însă, voi, dragi radioconsumatori, de v-ați înscris pe kissfm.ro/Grecia, astăzi fiți cu urechea lipită de telefon, dar și de radio, wow, că s-ar putea să pupați vacanță în Grecia. Ce a trebuit să faceți? Ei bine, să ascultați Kiss FM de luni până joi, să dăm pupici, să da pupic, nu vă faceți griji, între 7 și 10 și sper că le-ați reținut, sper că v-ați făcut o listuță, nu de alta, dar astăzi vrem să sunăm dos personas. Bine, noi a câte trei, de fapt.
1: Câte vacanțe,
0: pe bucată.
1: Mă, că mai zăpăcit.
0: Deci, două
1: câte
0: vacanțe.
1: Dăm două vacanțe și sunăm trei oameni?
0: Da. Ideea este așa. Sunăm pe primul om. Dacă primul om nu știe, abia atunci îl sunăm pe al doilea. Dacă primul om răspunde corect, nu mai sunăm.
1: Și dacă nu știu nimeni?
0: Se reportation pentru săptămâna viitoare. Asta e.
1: Aha.
0: Ce să-i faci? Nu știu,
1: și
0: o să
1: se
0: dăm...
1: reportează până când venim. Noi ne întoarcem pe 7 septembrie.
0: Vedem, da, s-ar putea. Sper să nu vă las moștenirea asta. Da, vedem. Vă doriți?
1: Da, să intrăm și noi așa. Dinu, Oprișan și Băcanu vă dau vacanțe în Grecia, nu doar Moga.
0: Păi da, mă, dar unde mai trimitem săraci în octombrie, după aia în Grecia?
1: Nu știu. Ce vorbești? Anul în octombrie e perfect, 28-30 de grade.
0: A, da,
1: superb.
0: Nu mai e haos acolo, nu mai
1: e
0: atâta lume.
1: Da, da,
0: nu
1: e și
0: rău.
1: Mai frumos.
0: Nu zici rău.
1: Hai că poate avem noroc.
0: Mai avem încă 3 săptămâni de concurs, deci prin urmare, dacă intrați acum pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația kissfm să vă înscrieți, rămâneți acolo în concurs până când se termină campania. Hai să fie cu noroc, vă ținem pumnii. Altfel, Corina, să știi că mi-ai dat o veste care m-a supărat foarte tare.
1: Aoleo, nu, nu.
0: Ba da, ba da, sunt tristuță, rău de tot.
1: Ce am zis?
0: Măi, Corina, dar
1: chiar...
0: Ce-am
1: mai zis?
0: Ce-am
1: mai făcut?
0: E posibil așa ceva? Cititul să facă rău la oameni?
1: Băi,
0: măi, Corina, mă,
1: s-a ajuns lumea asta în ultimul hal, Ana. Deci nu mai înțelegem nimic din ea. Auzi, acum te întrebi și pe tine ca pe Cipică. Facem teasing de la
0: teasing
1: sau o dăm pe toată?
0: Teasing de la.
1: Cultura concediază oameni.
0: Da,
1: prieteni. Deci cum pui mâna pe carte, cum vine cineva să-ți dea peste mâniți. Mare grijă, mare grijă atunci când puneți mâna pe carte. Că nu mai e ca pe vremuri, ai carte, ai parte,
0: nu.
1: Ci ai parte, ai carte, ai concediere.
0: Exact, ai carte, n-ai parte.
1: Ce-a pățit un omuleț pentru simplu fapt că el se culturaliza? Rămâneți cu noi, că n-o să regretați și o să și fie o lecție de viață pentru mulți, sau puțin, nu știu, nici nu mai știu exact, între voi. Rămâneți cu noi, pentru că avem știri, rămâi prost.
0: Exact. Da. La un moment dat, n-o să-ți vină să crezi, șoc, șoc, șoc, le băgăm
1: groază,
0: pe toate alea.
1: Da, da, da.
0: Da, prieteni, deși prin urmare o să aflați imediat, înainte era vorba asta, cărțile te fac neprost, dar de data asta, iată, dacă citești, poți fi concediat. Cum și în ce fel, vă povestim imediat. Până una alta vine domnul Smiley să ne cânte Reveria, avem Daddy Yankee și Snow Cone Calma, iar mai apoi Minelli ne cântă piesa ei nouă, Full Option. Sunteți în dimineața Summer Kiss cu Corina Băcanu și colega Ana Moga, subsemnata.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Acesta?
6: Da.
5: Și ăsta?
6: Da, și acela.
5: Și asta?
6: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: De vineri până marți, ardei gras 4,99 kg, fragedo piept de pui 29,49 kg, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei, primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai combina frigorifică Vision Chef, volum 288 de litri, cu 200 de lei discount la doar 999 de lei. Și mașina de tocat Vision Chef cu 26% discount la doar 199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: 33% reducere la toată berea Ursus, 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari, 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI AutoZoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90 pe 90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
14: Rămâi pe Kiss FM.
15: Urmează

0: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rainsco Bețuglui lângă Craiova începi de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724007006. Montaj rapid pe terenul tău. Rainsco Bețuglui.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 13 și 16 august ai cartofi pentru fiert Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei prin Card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
6: Maria Popa și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Între 13 și 24 august, la zilele mobilierului de interior, ai reduceri de până la 50% la articole selectate pentru o casă așa cum îți dorești. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti, 5 ori 0,33 litri, plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: Back to the music. Back to the music.

0: ce ne-a cântat Full Option aici la Kiss FM, 8:32. Dragi prieteni ai cântecului, a venit momentul să încercăm să dăm o vacanță în Grecia. Eu zic că ne și iese. Coleguța Corina, sper să-mi poarte noroc astăzi, dar nu mie neapărat, acum fie vorba între noi, ci aleșilor din această dimineață. Am trei nume pe listuță aici, hai să vedem. Sunăm momentan la o ascultătoare pe numele ei, Oana. Hai să vedem. Oana, dragă, sper că ai fost pe fază, sper că ai prins piesele cu pupic. Nu de alta, dar aș vrea să te fericesc cu o vacanță în Grecia, în Lesbos, 7 nopți, pentru 2 persoane, că doar, dragă Oana, nu te trimitem singur. Cum uite și eu, dacă m-aș duce cu colega Corina, ar fi frumos, dar nu s-a gândit nimeni, dar poate în viitor.
1: Alo.
0: Așa este, colega Corina filmează. Alo, bună dimineața, Oana? Oana de la Kiss FM, te deranjăm. Je suis Ana Moga. E și colega Corina Băcanu aici în studio, care, iată, a venit, s-a sacrificat din propriul concediu să mă ajute puțin tel, pentru că eu sunt un pic gâjuită zilele acestea. Oana, abia te-ai trezit, așa e?
1: Da, dormeam și nu vine să cred.
0: Ei bine, bună dimineața, iubita mea. Haideți că îți lăsăm un pic să se încarce personajul acolo. Zi și tu un mame, mimomu, ceva ca să-ți revii. Bun, da. Iubita mea, cred că știi de ce te-am sunat, nu-i așa?
1: Da, pentru vacanța din Grecia.
0: Așa este, ai ghicit. Oana, în primul rând, de unde ești?
1: Sunt din Slatina, județul Olt.
0: Din Slatina, Cilișa, aproape. Păi hai mă, Oana, că poate ne iei cu tine în cazul ăsta, dacă ne și răspunzi la minunata întrebare. Draga mea, pentru o vacanță în Grecia, numește o piesă cu pupic difuzată în această săptămână. Ia, Stevie, dia.
1: Păi a fost, dacă nu mă înșel, pe 11 august, Nueva Iol, dacă știți, zic bine. Nueva Iol, Bad Bunny.
0: Măi, iubita mea, cum să-ți zic, nu pot eu să țip de fericire, dar o să rog pe colega Corina să te ajute, să mă ajute. Oana, țipă și ea! Ai câștigat o vacanță în Grecia!
1: Oana! Aș fi de sună, aștept telefonul tău în fiecare săptămână de când a început. Îmi stăteam și îmi notam și zic, Doamne, nu m-or suna, Doamne, nu m-or suna. Și astăzi chiar nu mă așteptam, că este ultima zi de serviciu în care plecăm în vacanță.
0: Ai,
1: în concediu.
0: Nu cred. Iar,
1: oare se va întâmpla? Și chiar nu vreau să răspund efectiv, zic, chiar feri din
0: asta. Dar s-a întâmplat, iubito. Uite, te-am trezit, super. Te-am trezit, dar cu vești bune. Deci să înțeleg că tu aveai deja concediu, ți-ai luat concediu deja pe care l-ai plătit tu din banii tăi personal, nu?
1: Da, mergem în concediu cu familia, cu soțul și cu copii.
0: E, uite că mai puneți de un bagaj, eu ce să vă fac
1: aveam
0: acum?
1: Aveam nevoie doar noi doi.
0: Stai așa, deci în vacanța asta mergeți cu tot cu bebelini? Da. Doi sau câți aveți?
1: Două fetițe.
0: Una
1: de 8 ani și una de 3 ani și jumătate.
0: Ce bucurie, să vă trăiască, dragii noștri. Altfel, deci înțeleg că în vacanța în Lesbos se merge doar mami și tati, da?
1: Corect, da.
0: Păi cât de tare! Deci mă bucur atât de mult pentru tine, Oana. Felicitări!
1: Eu mă bucur că mai sunt. Mulțumesc mult de tot!
0: Cu mare dragă! Eu cred că o să-ți bei cafea un pic altfel în dimineața asta. Eu m-aș arunca
1: astfel. Garantat astăzi!
0: Bine, Oana! O să te rog să rămâi un pic în telefon să mai povestim noi una alta, bine?
1: Că da, bine! Mulțumesc mult!
0: Perfect! Cu mare drag, Oana! Cu mare drag! Vedeți, măi, oameni buni, noi când vă trezim cu rost, că doar v-am obișnuit cu lux, cu opulență, cu viață bună, cum zice și colega Corina. Încă o dată, felicitări, Oana, rămânem împreună, ascultăm Nicol Șeripic de dragoste și Hugel, Moving to the Sun, piesa momentului, ce să mai, așa că dă și tu radio un puțin tel mai tare și, repet, dacă te-ai înscris, rămâi cu urechea lipită de Kiss FM, pentru că mai dăm o vacanță în ora 9. Felicitări, Oana!

0: hitul momentului la Antol. N-am numărat exact de câte ori am auzit piesa asta de la DJ, dar s-a pus, s-a pus,
1: s-a pus. Și la noi, pe scena Kiss FM, era ce s-a mai dansat acolo. Până dimineață!
0: În viață bună, măi! Deci și eu când am văzut-o pe Corina în fața studioului la Antold, a deschis ușa, a intrat acolo, a zis, ba, așa ceva, nu mă așteptam să văd. Dar uite că s-a spart gheața, Corina.
1: Exact.
0: Ce să zic, acum vezi că ai ridicat așteptări și pe partea asta.
1: Clar, clar, mă vezi la platane mâine.
0: Asta
1: mâine,
0: zic.
1: Poi mâine, da.
0: Vezi că te-ai făcut festivalier, acum nu mai poți mai dai înapoi. Îmi pare rău să spun, doamna DJ.
1: Da, nu știu exact câte titluri să mai am, adică, da.
0: Ei, lasă să fie palmaresul larg și frumos. Altfel, povesteam mai devreme cum cititul te poate da afară, ceea ce, iată,
1: cititul
0: se poate întâmpla.
1: Cititul vă poate concedia. Mm-hmm. Da. Măi, Ana, trăim, ai auzit expresia, mă rog, propoziția sau, ba nu, hai să zicem expresia, trăim în epoca post-adevăr.
0: N-am auzit, dar uite că acum că mi-ai zis.
1: E un concept ăsta post-adevăr în care nu mai contează adevărul.
0: Numai.
1: Adică nu mai ai, nu mai cercetezi, nu mai, nu nimic.
0: Nu, fiecare se ceartă cu certitudinile sale și mult ok la toată lumea. Da,
1: da. Da. De asta avem, de exemplu, cetățeni care atacă ambulanțe, l-au ciomăgit pe săracul ăla, Doamne ferește, Doamne ferește.
0: Da, sfârșit. Dar uite că dacă s-ar mai citi puțin tel, poate că...
1: Păi nu, greșit, vezi
0: greșit,
1: că aici
0: nu?
1: Este problema.
0: Iurea,
1: aici este problema.
0: Da,
1: uite ce a pățit un mecanic de locomotivă din Elveția. Omul era
0: mecanic. Și el.
1: Era, da, era la muncă și a zis să îmbine utilul cu plăcutul.
0: Greșit.
1: Greșit, da. Și după 15 ani de muncă, a fost prins citind o carte în timp ce conducea trenul.
0: Așa asta ceva, bă, băiatul.
1: Nu, aici e un pic, aici e un pic
0: aiurea, da. El știi, trebuia să fie un pic atent, din ce înțeleg,
1: da,
0: nu?
1: Adică... un pic mai mult, practic, era trenul pe șine în mers.
0: Aiureaș, da.
1: Ai văzut imaginile alea vreodată din cockpit de la avion cu oia care își pun, cu piloții care își pun ziarele să nu-i deranjeze soarele?
0: Da, e deranjant să vezi...
1: Cum te simți când vezi imaginile?
0: Pe ca mine și mă cum ia... aș vrea să merg cu căruța.
1: Da, să mergi cu căruța oriunde.
0: Da, da, da.
1: În sfârșit, să revenim la știre, omul ăsta își vedea de treaba lui.
0: Da.
1: Și nu în același timp. pentru că el, în timp ce conducea trenul, citea. Adică mai completa un rebus, mai citea.
0: El... acum eu n-am nimic cu faptul că el citea asta, slavă Domnului, foarte bun, foarte bine, bravo, bravo.
1: Da.
0: Dar chiar în timp ce conduce aici pot să văd un pic de ce-i nasol.
1: Eu vreau adică... să știu ce carte citea. Eu sunt fiartă acum să aflu ce carte citea, pentru că nu zice aici în știre.
0: Cred că era aia, The Single Art of Not Giving a...
1: Ac.
0: Că nu-i dac, pasă, gen.
1: Dac.
0: Că părea că nu prea-i pasă. Adică...
1: nu-i păsa și... dar eu cred, uite, apropo de... și de piloții care își pun ziarele în geam să conducă avioane.
0: Hai că măcar aia au radar, au toate alea, știi ce zic, dar la tren nu e așa.
1: De șoferii care țin telefoanele în mâini în timp ce conduc, măi, eu cred că sunt adevărați profesioniști. Altfel n-ai cum.
0: Mm.
1: Ești ambidextru, ambitrextru, ambi... din asta.
0: Sau e... pericole publice.
1: Publice, da.
0: Da.
1: Omul conducea și citea. Foarte, foarte frumos până aici. Dacă stai să te gândești, e singurul mijloc de transport, transport unde poți să spui lasă că ține drumul drept. Adică nu deraiază, nu nimic. La noi în România cu 20 la oră chiar nu deraiază. Adică dacă e să fie un loc pe lumea asta unde trenurile sunt safe, că am tot auzit de accidente feroviare, Doamne ferește,
0: nu, noi,
1: noi suntem în siguranță.
0: Păi
1: 20 la oră, chiar dacă intri în ceva... scapi.
0: Scapi, adică cu siguranță.
1: Scapi,
0: maxim un pic.
1: Un pic, așa, îți rupi un dinte, una, da, maxim. Dar
0: maxim.
1: Mai,
0: păi
1: mai
0: poate
1: mult
0: că și domnul în cauză de aia era atât de lejer
1: era
0: și de relaxat.
1: Era pe Elveția el. El era pe Elveția
0: plus
1: unde se prinde 150.
0: Ah.
1: E mai complicat. SBB-ul lor, adică cum ar veni CFR-ul lor, n-a apreciat pasiunea domnului pentru literatură și l-a concediat. Da, bă, ce oameni. Deci vezi?
0: Nu,
1: da,
0: nu e bine.
1: De aia... uite, ies cu bătele să bată ambulanțieri și paramedici, pentru că noi lăsați să citească.
0: Hai, la locul
1: să
0: de
1: citească,
0: muncă.
1: La locul de... oriunde, mă, o carte mereu e binevenită. Bine, mai puțin când șofezi sau când conduci tren sau avion. Dar
0: da,
1: în rest...
0: dar rest, vă rugăm, adică...
1: uite, în loc să stea pe soliter, pe Facebook...
0: ar fi mai bine, da.
1: Așa, în Parlament să stă și pe alte alea, am înțeles.
0: Se stă pe tot felul
1: se
0: acolo.
1: Se stă cu alea.
0: În primul
1: cu...
0: rând să stea pe mulți bani, doamna
1: pe
0: Corina,
1: you...
0: că noi... pe acolo, da.
1: Da, alea cu morn. Știi? You mourn.
0: You mourn.
1: You mourn.
0: Hai să zicem you mourn.
1: Pe,
0: you,
1: pe,
0: am un sunet. Da, stai că am da. Un sunet. Aici o să pot să pun continuă-ți ideea că
1: pe
0: eu
1: frații brothers să mai stă să stă pe șoricelul fericit, adică
0: da, da, da,
1: happy
0: da, da.
1: Hamster cum ar veni, să stă pe să stă pe mai multe chestii.
0: Corina, e și ei oameni. E și ei oameni.
1: Oamenii e oameni și nu trebuie să-i
0: asta
1: tulburi.
0: Nu,
1: da.
0: Nu poți.
1: Partea tristă în toată povestea asta cu literatura e că omul avea 15 ani de experiență și uite că literatura l-a băgat în mare...
0: Dar nici nu știu cum s-a dus la nevastă asta să-i spună, știi? Iubito, mai știi
1: carte? Iubito, citeam. Eu citeam. Când conduceam trenul. Și ce să vezi, m-au dat afară.
0: M-au prins ăștia, mă, m-au prins ăștia. Dar cum l-au prins? Asta ar fi interesant de aflat. Au camere în cockpit acolo?
1: Cred că au. Acolo în locomotivă, cred că au. Că
0: pe Helvetia, nu... cred
1: da.
0: Că au.
1: Cred că acolo chiar e digitalizat totul. La noi, digitalizare este veniți la oficiu 12 să vă înregistrați cu semnătură. Dar ei probabil că au camere de luat vederi și așa mai departe. Dar uite, văd și partea frumoasă a lucrurilor. Mm. Acum el se poate face bibliotecar.
0: Absolut, absolut. Poate că asta era de fapt pasiunea lui, poate a vrut da. Și a făcut asta intenționat.
1: Știi cum e aia cu șutul în fund?
0: Da.
1: Cu șutul în fund este un pas înainte, omul poate deveni din conductor din ăsta de locomotivă, poate deveni bibliotecar.
0: Eu cred că
1: și
0: e ok.
1: Și s-a deschis o fereastră, s-a închis o ușă, s-a deschis o fereastră, nu a trenului, nu se dă jos din mers, îi dorim tot binele din lume și... Nu pot să nu-l felicit. Nu pot.
0: Adică având, așa concediere,
1: da,
0: apoi să mă
1: iertă
0: Dumnezeu.
1: Da, având în vedere că în lumea asta, vorba aia, ne uităm, am ajuns să ne uităm în gura oricui, la propriu.
0: Da.
1: Și să iese cu butele, să batem medicii. N-ai cum să nu apreciezi un domn care, într-adevăr,
0: da, a greșit
1: și el un pic.
0: Dar aici.
1: Aplauze, bravo, așa se face. N-am cuvinte, dacă vrei tu să mai adaugi ceva și partea frumoasă, mai e una care timp să termină cartea pe care o începuse.
0: Asta voiam să zic, deci eu acum măcar va putea lectura și el în liniște.
1: Și să se facă bibliotecar, mă, acolo la în Elveția, cred că sunt biblioteci spre deosebire de țara noastră unde nu prea mai sunt.
0: Nu, că nu mai e cool asta cu să ai minte în cap.
1: Nu. Adevărul este că mi-am dat seama cu cât gândești mai mult, cu atât ești mai nefericit.
0: Păi da, că ai tot felul de gânduri după aia intrusive, cum ar fi bunul simț, chestii din astea ciudate așa.
1: Cititul îți dă de gândit. Dacă gândești, te întristezi, pentru că îți dai seama că nu știi foarte multe și o dai în depresie.
0: Vezi,
1: și
0: numai
1: după aia ajungi la psiholog, dai bani la psiholog și uite, nu.
0: De-aia nu se mai citește, doamna
1: mai
0: Corina,
1: citește,
0: că
1: da.
0: E scump la psiholog, asta era problema.
1: Cititul întristează, iată.
0: Da. Sau iată, te poate chiar concedia.
1: Deci numai belel, numai și
0: aveți
1: numai
0: grijă,
1: belel.
0: Prieten, cu cărțile astea, că e din ce în ce mai periculos.
1: Mai bine cu buta, da.
0: Da. Momentan niște muzică avem nevoie în viețile noastre, să ne mai descrețim frunțile nițel și să se mai încarce personajul pe aici, pe acolo. Așadar, prieteni, ne pregătim pentru Emma, noaptea number one în Kista 40, number one în toate topurile. Felicitări, Emma. Dacă avem timp, intră și doamna Dua Lipa cu niște Houdini să ne facă o magie, să câștigăm cu toții la loto. Hai, ne întoarcem imediat cu și mai multă muzică, cu și mai mult Ana Moga, cu și mai mult

0: vadă ce facem noi la radio.
1: Da, ce tâmpenii spune.
0: Le-am lăsat pe astea două pe acolo, Doamne ferește. Da. Suntem cumis, domnul Ciprian. Da. S-a dat aici și vacanțichilii, sunt grechi.
1: Am dat și știri și vacan, am mai intrat peste publicitate. Totul e ok, Ciprian, suntem... poți să te puși la loc.
0: Da, și ca să nu întârziem atunci foarte mult cu știrile, domnul Ciprian, uite, 3, 2, 1.
1: Hai, pa!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
4: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg prin Lidl Plus și pepene cantalup la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
9: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
11: Lidl. Știi că merită!
12: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy! Ai epilator Brown Silky Peel 9 la doar 489,93 lei și periuță de dinți electrică Oral-B IO 3 la doar 209,94 lei! Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy!
13: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici! Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 de ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
5: Hei, te sună marea! Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
6: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kids. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
0: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32,24 lei. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2,39 lei. Și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24,99 lei prin Card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe beredev.ro.

0: cărtăraf somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the music.

0: dimineața, bun găsit la știri. Peste 9.000 de polițiști în teren în mini-vacanța de Sfânta Maria și șoselele din țară vor fi atent monitorizate. Radu Gâtan, director adjunct la Direcția Rutieră.
1: Peste 1500 de polițiști rutieri vor fi în teren și vor folosi aparatele radar, precum și aparatele etilotest și drug test, iar cu ajutorul unui elicopter se va monitoriza afluența traficului rutier pe autostrada Soarelui. De asemenea, vor fi monitorizate în special traseele de deplasare dinspre stațiunile turistice către capitală și autostrăzile A1 și A3 și sectoarele dinspre punctele de trecere a frontierei.
0: Radu Gâtan. Trecerile cu bacul între Călăraș și Ostrov au fost suspendate. Nivelul scăzut al Dunării nu mai permite transportul în condiții de siguranță, anunță Poliția de Frontieră. Nu se știe încă până când vor fi suspendate trecerile. Întreg bazinul Dunării este afectat de o secetă severă. Personal insuficient și slab calificat în domeniul îngrijirii vârstnicilor de la noi din țară. Este concluzia unui raport de specialitate făcut de Banca Mondială și prezentat de Ministerul Muncii. L-a urmărit Maria Ciurea.
2: Raportul arată că doar 18% dintre angajații din asistența socială au participat la cursuri în ultimii 2 ani, adică unul din 5 angajați din direcțiile de asistență socială a beneficiat de cursuri. În același timp, aproape 16% dintre posturi sunt vacante, mai arată raportul. Nevoile de pregătire vizează activități esențiale pentru siguranța, autonomia și demnitatea persoanelor vârstnice. O altă problemă evidențiată de raport este situația îngrijitorilor informali ai persoanelor vârstnice, care sunt slab integrați în mecanismele instituționale și au acces limitat atât la formare cât și la sprijin.
0: Maria Ciurea. Ministrul Mediului acuză că Rom Silva a negociat cu sindicaliștii să le pună la dispoziție mașini pentru proteste. Diana Buzeanu spune că prevederea ar exista în contractul colectiv de muncă. Ministrul atrage atenția că atunci când sindicaliștii protestează contra reformei din Rom Silva, o fac chiar cu mașinile plătite de instituție. Victoria pentru euroscepticul Nigel Farage în alegerile parlamentare anticipate din Marea Britanie. Liderul partidului Reform UK a obținut peste 22.000 de voturi în Clacton, potrivit rezultatelor finale. Farage își recâștigă astfel locul în Parlamentul Britanic, notează BBC. În vârstă de 60 de ani, Farage a promovat discursul anti-european vreme de 3 decenii și a fost unul dintre liderii campaniei Brexit. Alerte aeriene azi noapte în Letonia și Finlanda, lângă granița cu Rusia. O dronă a fost zborâtă de aviația letonă. Armata de la Riga nu a dat detalii despre tipul aparatului de zbor fără pilot sau despre proveniența sa. În tot acest timp, autoritățile din Finlanda au închis temporar spațiul aerian. Rușii au atacat intens Ucraina ieri, în apropierea flancului estic al NATO, și în România autoritățile au emis alerte aeriene pentru județul Tulcea. Și la final, datele meteo, Morkes anunță vreme frumoasă astăzi în toată țara cu maxime între 25 și 32 de grade. În capitală, maxima va fi de 30 de grade. Ceva ploi sunt așteptate în zonele montane. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM, continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga și Corina Băcanu.
3: Această ediție extraordinară, specială, unică, inegalabilă.
0: Da. Mi-a urat mie...
4: Zi, scuză-mă.
0: Mi-a urat mie cineva cu câteva zile un weekend de colecție.
3: A, e bună asta, da, da, da.
0: Ce frumos. Și mi-a plăcut asta cu de colecție, adică e o ediție de colecție.
3: Da, așa să ne fie.
4: Profit și eu de ocazie că mi-a dat domnul director sarcina să zic că ne întoarcem pe 7 septembrie.
3: De ziua mea, bravo.
4: Lumea a rămas un pic, cum să zic, puzzled așa, să, cum să zicem în română, ziceți voi că m-am
3: au rămas interziși, domnule, când au auzit-o pe Corina.
4: M-am măzărit de la gură un pic așa, m-au văzut pe Facebook și așa mai departe și oamenii săraci
3: n-au înțeles ce se întâmplă,
4: da. Nu vin chiar la fix și a comentat un domn foarte simpatic, a zis: Doamne, am avut un șoc, am crezut că am dormit până pe 7 septembrie și m-am panicat. Deci am venit să o ajut pe colega mea, domnișoara Ana Moga, pentru că are o tângătită ceva, a văzut lupul de câteva ori.
3: Are laringită, doamna Ana Moga.
4: Sunt în trecere pe aici, da. Deschis dimineața va începe oficial în formula pe care deja o cunoaște, celebra formulă 3C, pe 7 septembrie. Până atunci v-ați delectat, sper, doar cu mine.
0: Ați avut aperitiv.
4: Da,
3: exact, a fost
4: eu
3: așa.
4: Eu eram și nevorbit. Și am venit să-mi fac un pic încălzire. Dar deschis dimineața începe pe 7 septembrie.
3: Fix de ziua mea, așa că vă aștept.
4: A mea e un pic mai devreme, dar o să vă trimit o invitație oficială undeva, dar mai vorbim despre asta.
3: Oameni buni, da. Mario, Connector, Toreador, ne întâlnim imediat și cu Eminem, The Real Slim Shady. Bună dimineața!

0: calcul matematic de la câți ani au trecut de când se întâmpla piesa asta pentru prima dată, că ne dă cu virgulă. 9 și 12 minute, bună dimineața, să știți că mai avem o vacanță în Grecia de dată ora aceasta, toate la timpul lor, nu de alta, dar știrile din ziua de azi sunt ceva, ceva care te face să te, știrile... să te întrebi oare de ce, Doamne?
1: Știrile rămâi prost.
0: Știrile rămâi prost, fix
1: eu
0: așa.
1: Eu cred, Anu, sincer, că dacă nu trăiam în România, muream de foame. N-aveam despre ce să vorbim la radio.
0: Era boring, da.
1: Da, adică, uite, de exemplu, oamenii de radio din Elveția, de exemplu.
0: Ce să mai zică,
1: mă, ce discută, mă, aia?
0: Mă, îți dai seama, probleme de-astea, am prea mulți bani, cum să-i cheltui?
1: Da,
0: bănuiesc,
1: sau ce ceas sau... din ăla să-mi iau, sau ce bomboane, că alea care costă 1000 de euro cutia nu mai sunt bune, să-mi iau din alea de costă 2000.
0: Probabil că știrile acolo sunt pe modelul, domnule, țara a rămas fără marțipan. Ce da. Ne facem? Aduceți marțipanul înapoi?
1: Unde e marțipanul? Marțipanul încotro?
0: Da, dar e... la noi pofta de pepene, iată, oameni buni, poate să apară așa, nu știi, necontenit.
1: Ce vorbești, mă? Când am fost însărcinată, eu n-am avut pofte cum au avut ăștia. N-am avut!
0: Ia, povestește-ne un pic.
1: Dar se întâmplă și o chestie, ceva cu ambulanțele astea, nu știu, că nu...
0: Nu mai sunt nici astea la fel.
1: Da, mă rog, unii sunt bătuți, alții
0: merită.
1: Alții merită, da. Doamne ferește, nu încurajăm la violență,
0: da.
1: Exclus așa ceva, dar, fiți atenți aici, oameni buni, o doamnă, o mămică, uh-huh, a chemat ambulanța pentru că fiica ei de un an și 11 luni, uh-huh, se simțea rău, copilașul, e bebeluș, e copilaș.
0: Da, te panichezi, da? Normal.
1: Bun, toate bune și frumoase, în Bacău s-a întâmplat toată povestea, uh-huh, asta, sursa este Digi24, în Bacău o ambulanță care transporta la spital o fetiță de un an și 11 luni, la un moment dat a făcut o haltă. Hop! Ambulanța s-a oprit.
0: Iolo.
1: În piață. În piață, pentru că li se făcuse poftiță paramedicilor și ambulanțielor sau așa, de pepene. Prima dată când se oprește ambulanța, zici, Doamne, s-o fi întâmplat ceva, am o pană pe cauciuc.
0: Așa te gândești.
1: Da, am o problemă, nu știu, am rămas fără benzină, da.
0: Înțeleg că mămica era în ambulanță cu
1: mămica
0: fetița,
1: era,
0: da?
1: Era în ambulanță cu fetița, uh-huh, și mămica a rămas răznită, când oamenii s-au dat jos și s-au dus la domnul cu pepeni și au zis, ăsta e copt, faceți-mi și mie un dop, știi, că acum faci dop la, adică, mă rog, acum se face dop la pepene, nu-l iei așa?
0: Nu mai e așa, da,
1: da, să-l ciocăni, îl ciocănești, îl pupi,
0: îl palpezi,
1: da, nu, îi faci masaj, nu cumperi pepenele așa.
0: Stai-mă
1: după
0: puțin,
1: ochi.
0: Deci ca să ne dăm seama dacă am înțeles corect, deci oamenii ăștia aveau practic o urgență, da, erau în mașină.
1: Erau în misiune.
0: Doamne, era în misiune. Dumnezeule, și ei au tras pe dreapta să își ia pepenaș.
1: Când se face poftă de pepene,
0: da,
1: ți se face, nu poți să...
0: Cum ai zis, erau însărcinați, domnii? Adică aveau o problemă din asta, cam filmul ăla cu Schwarzenegger.
1: Nu știu, ideea e în felul următor. Când ți se face... Ideea,
0: da,
1: nu doar că e absurdă, adică să
0: e
1: te
0: foarte
1: oprești un pic, dar eu mă întreb așa, de ce s-a oprit doar la pepeni? Mai pipă o roșie? Mai guște o roșie?
0: Păi dacă tot s-a oprit vorba ta, măcar să-și lua zarzavat.
1: Faci o piață cinstită, da?
0: Na.
1: Mama fetiței a filmat-o și spune că drumul până la spital a durat aproape 2 ore.
0: Doamne ferește! Credeam că l-am auzit pe toate, Corina.
1: Parcă îmi și imaginez discuția. Mai avem, nu vă spărați, mai avem mult până la spital, că zăi, femeia era cu ochii pe ceas, copilul, când se simte rău copilul, orice mamă, devine zmeu, frate.
0: Bineînțeles!
1: Deci când se face totul până la copil. Da. Și să-i vezi pe aia că, nu știu, coboară din ambulanță și se duc să cumpere un pepene? Nu există așa ceva, mă, nu! După apariția imaginilor, DSU a făcut control și, ce să vezi, surpriza, a găsit și alte nereguli.
0: Ei,
1: pacienții
0: nu
1: fuseseră monitorizați cum trebuie în timpul transportului. Repet, vorbim de un copil de un an și 11 luni.
0: Dar cum să nu-ți pese? Adică ce fel de om trebuie să fii? Să zici, bă, știi ce? Unul minus în plus, adică chiar nu. Hai, mă, ne luăm un pepene, că m-a rugat nevastă-mă, mi-a zis nevastă-mă, da, că dacă mă duc acasă fără pepene, e nasoleală.
1: E nasol, da.
0: Și deși, prin urmare, hai să oprim, lasă copilul, lasă familia, lasă-o pe doamna. Nu, este strigător la cer,
1: da,
0: oameni buni.
1: Da, a fost
0: buni,
1: un pepene
0: și...
1: foarte scump, să știi. L-a costat 7.000 de lei.
0: Da, i-auzi.
1: Da, amendă, 7.000 de lei. Probabil cei mai scump pepeni cumpărați vreodată din Bacău.
0: Mergeau și mai scump, dacă mi se permite.
1: Așa că în Bacău, dacă ești din Bacău, poți să iei și rata. Ca ajungi mai repede. Adică te urci așa bolnav cu perfuziile după tine, cu plosca și ce-o mai fi.
0: Da, nu, mai bine te duci cu taxiul la spital, pe bune.
1: Da, sau iei taxiul, sau iei Uber, Mubor, Bolt, Molt și așa.
0: Dacă omul ăla măcar are scopul ăsta de a face mai multe curse, adică el vine, te ia,
1: nu,
0: te duce la spital,
1: grăbește,
0: el chiar se grăbește, nu stă la pepe, nu stă la discuții, nu se oprește la cafele, la țigări sau mai știu ce alte nenorociri.
1: Mă, glumim, dar...
0: Nu prea e
1: nu
0: de
1: prea
0: râs.
1: E, da.
0: E horror, ca să genul programului horror.
1: Horror, da.
0: Cert este că, oameni buni, nu acceptați astfel de lucruri. Dacă se întâmplă să dați peste astfel de oameni, filmați, faceți publice toate aceste lucruri.
1: Faceți plângeri, mergeți...
0: Ne-am obișnuit cu lasă-mă, că poate așa, lasă-mă,
1: nu,
0: că să
1: doamna,
0: nu facem rău. Nu,
1: doamna, a documentat-o tu, bravo ei, bravo ei, a filmat, a înregistrat și așa mai departe.
0: Astea nu-s de iertat.
1: Da, și...
0: Scuze, dar nu.
1: Poate așa se mai civilizează un pic și instituțiile publice. Nu vorbesc, desigur, de toată lumea, nu generalizăm,
0: Doamne,
1: că sunt și oameni competenți, funcționari publici care își fac treaba, pe care îi salutăm și pupăm.
0: Și sunt oameni extraordinari, sigur, care, iată, ajută și salvează oameni în fiecare zi, dar mai sunt și astfel de ciupacapras, care, din păcate, nu au înțeles rolul lor.
1: Da,
0: mă, n-ai, dacă i-a lovit poftița, tu dai seama, nu știi, nu știi când te lovește și trebuie să te oprești să ții. Pe viitor, domnilor, există caserole, vă puneți de la frigider.
1: Cașalote.
0: La a doua zi, cașalote, mămică, vă puneți acolo. De toate, că cine știe, după aia vă apucă și...
1: Cu mâna pe volan, cu o furculiță în pepene și
0: mai
1: uite
0: bine
1: așa trece poftița.
0: Mai
1: da.
0: Bine așa decât să te oprești tu, să ai caz în mașină, să fie nasoleală și tu să te oprești la pepene. Ce fel de om să mai și fii? Nu e om, dacă mi se permite.
1: L-a scos și pe pepene din oameni.
0: Îți dai să...
1: Vorba aia.
0: Foarte bun, foarte bun. Altfel, noi suntem două simpatice. Vrem să dăm încă o vacanță în Grecia ora
1: deci
0: aceasta.
1: Deci o dăm pe a doua, da? Opulență și rafinament. Rămâneți cu noi că vorba aia avem de dat, nu de luat.
0: Exact.
1: Noi,
0: ceea ce
1: voi...
0: mai rar
1: da.
0: Se mai întâmplă în lumea în care trăim. Așa că, prieteni, mai avem de dat gratis. La fel puteți consuma câte doriți, că nu îngrașă niciun caz. DJ Goja, Jason Derulo de hituri. Zic că avem Micico, ne întâlnim cu Irina Rimes, bolnavi amândoi. Așa erau și domnii care s-au oprit la pepe.
1: Da.
0: Avem și Raluca cu Fade, Body on Me, piesă lansată aici la Kiss FM. Sună tare, tare bine. Revenim imediat în dimineața Summer Kiss cu Corina Băcanu și Ana Moga. Ediție specială, specială, specială.
2: Summer Kiss. Weekendul începe aici.
3: În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13,
2: Kiss FM este live, acolo unde vara se trăiește.
3: Pe plajă,
2: la festival,
3: în mijlocul distracției.
2: Iar dacă tu nu ești acolo,
3: te aducem noi.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
7: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
8: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
11: Dulce? Avem! rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Cart d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cerii cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silkepil 9 la doar 489,93 lei și periuță de dinți electrică Oral-B IO3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: Rămâi pe chit!

0: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
3: Maria Popa și DJ Josie îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
5: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Mai multe hituri,
8: mai mult de

0: FM, de la 13. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Back to the hit.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new

0: și Fady, superbă piesa asta, se numește Body on Me. Bineînțeles că a fost lansată la Kiss FM, că doar unde altundeva. Însă ni s-a promis și cântare live. Domnul Fady încă era un pic plecat din țară, dar a venit Raluca, minunata draga de ea, și a zis: măi, copii, nu vă faceți griji, că vine omul ăsta în țară să ne cânte și live. Așa că domnul Fady, dacă ascultați la ora asta, și sigur ascultați, haideți mai repede, că avem și noi treaba aici în România, da? Altfel, că tot veni vorba de treabă, coleguța Corina este atât de drăguță și amabilă încât, iată, ne ajută astăzi, este ajutor de serviciu, mă filmează aici, pentru că urmează să mai dăm o vacanță în Grecia. Și astăzi sunăm, ca să se vorbește, vezi că e un pic de ță acolo undeva, sunăm acum la Mădălin. Hai să vedem, Mădălin. Hai, Doamne ajută! Eu zic că, uite, a venit și doamna Corina aici. E un soi de lucky charm, pentru că, uite, oamenii ăștia s-au chinuit, mă, să dea vacanțe și n-au reușit. Uite, astăzi ne-a ieșit cu Oana ora trecută din prima. Poate ne iese și cu Mădălin. Bă, noi când vă trezind în somn, vă dăm din alea bune. Deci să nu mă faceți grijă. Opa, care a răspuns? Alo, bună dimineața! Alo! Făcea mamaie. Alo! Alo, mămică! Ne auzim? A picat de pe fir. A picat domnul Mădălin. La regulament zice că dacă se întrerupe, mere mai departe. Mădălin, nu știu ce ai făcut, nu știu în ce beci stăteai, mamă. Bun, regulamentul spune că sunăm la 3 oameni, da? Ne mutăm și ajungem la Georgiana. Hai, mă, să formăm aici și numărul Georgianei. Poate avem mai mult noroc cu ea. Ce să zic, Doamne ajută la toată lumea, că noi încercăm să facem bine, prieteni, adică... Gata, sună. Numero dos, Georgiano. Mămică, tu să nu fii pe-n beci, da? Ești de acolo, după unde ești? Și vino să ne răspunzi. Stai că mi-a dat cu panică, am crezut că ne-a dat cu busy, dar nu. Sună, mă, sună. Suntem noi cu Grecia, cu astea. E foarte bine, răspundeți la telefon. Nu e banca. Alo, bună dimineața!
1: Nu
0: știu,
1: cred!
0: Ba da!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, bună dimineața! Deci știi exact despre ce e vorba aici, da?
1: Am zis, Mădălin nu răspunde!
0: Mădălin n-a răspuns, Doamne, deci râde aici, Georgiana, ca un șoricel simpatic. Te pup, te iubesc, nici nu te cunosc, dar îmi place deja de tine. Zice
1: acum
0: că
1: e rău la să nu am piesa săptămânii.
0: Păi fii atentă, iubita mea, că vine acum întrebarea aia de 16 puncte, da? Fii atentă, iubita mea, numește o piesă cu pupic difuzată săptămâna aceasta. Hai să te aud.
1: Fii atent, fii atent. Bam,
0: ia.
1: Bam!
0: Bam, bam! Cine cântă piesa, mai știi?
1: Bam, bam!
0: Bun, păi bam, bam, dragă Georgiana, ai pupat vacanță în Grecia! N-am câștigat niciodată nimic în viața mea, zice ea, măi.
1: Astăzi e vineri, e ultima mea zi de lucru de luni, mă duc la Saturn, dar cum sună în Grecia?
0: Păi asta zic, te duceai și tu la Saturn, e aiurea, măi, mamă, du-te și tu pe frumosul ăla mare acum. Ce tare, măi, ce emoționată ești. Deci jur că mă bucur de bucuria ta.
1: Chiar da.
0: Și de unde ești, Georgiana?
1: Sunt de la Brașov.
0: De la Brașov?
1: Da,
0: da, mai e și brașoveancă de-a mea, știi că și eu sunt de la Brașov. Unde stai? Da, nu cu adresă, zici și tu așa, până ce cartier?
1: Nu stau chiar la Brașov, sunt într-o localitate de lângă Brașov. Acum sunt la Prejmer.
0: La Prejmer? Aici... Îmi place, da, îmi place aici... la Prejmer.
1: Aici, da.
0: Și-a șmecherit și lumea acolo la Prejmer, mă, adică bine, întotdeauna ați fost mișto, dar acum astăzi parcă mai șmecheri un pic.
1: Foarte interesant.
0: Bravo, Georgiana, ai toate aplauzele noastre, felicitări, mă bucur tare mult că ai ascultat Kiss FM, că ai prins piesele cu pupic, pentru că, uite, pleci în Grecia. Cu cine te duci, Georgiana?
1: Cu soțul, desigur.
0: Cu soțul. Să-i zici lui soțul să fie super mega simpatic cu tine zilele astea, da?
1: Mulțumesc.
0: Cu mare, mare drag, Georgiana, te invit să rămâi un pic la telefon, da?
1: Bine, mulțumesc!
0: Te pupăm și noi! Doamne, câte emoții aici la Georgiana! Vai, aș mai fi stat de vorbă cu ea, dar mai avem și noi aici niște treburi. Altfel, mulțumim, ne bucurăm tare, tare mult că s-a efectuat și asta. Am reușit să dăm în dimineața asta două vacanțe, măi, Corina, zi și tu de noi.
2: Da, ce mișto!
0: Nu?
2: Nu mai văd cu telefon.
0: Iată, nu știu dacă ți s-a mai întâmplat vreodată, Corina, să și vorbești la radio, să și filmezi în același timp, adică...
2: Mi s-a mai întâmplat de câteva ori... Dextră, multifuncțională,
0: tot ce trebuie.
2: Răzătoarea Verna.
0: Avem angajatul anului aici, oameni buni, o să-i mai facem un tablou, care deja unul, dar mai facem unul.
2: No.
0: Asta zic. David Guetta, Teddy Swims, ne cântă Gone, Gone, Gone, așa va fi și Georgiana, Gone, Gone, Gone, dar în Grecia, cum se face frumos, rămânem împreună. Felicitări, bravo!

0: familie uneori te vor, dar după ce pleci un pic ca să-și dea seama. Asta păi, e, uneori mai greșim și noi.
1: Trebuie să mai și pleci ca să...
0: Ca să se
1: să
0: aprecieze.
1: O flamă acolo, cred că tot timpul...
0: Da, știi că era piesa aia, un sărut cât o viață. E, sună un pic sufocant, adică e ok.
1: Da, hai să ne mai dezlipim un pic.
0: Mai rărim și acolo, ca să ne mai, să mai facă dor, să mai alea, să mai una, să mai alta. Adică în relații lungi, trebuie să mai lași niște
1: să
0: momente de respiro.
1: Să mai pleci un pic de casă, dar să suni înainte când vii, da.
0: A, da, da, păi
1: da,
0: că nu
1: știi. Să anunți. Da.
0: Ca să nu fie cam piesa aia cu paraziții cu casca de fier. În fine, nu intrăm în detalii din astea violente așa la prima oră, că nu-i frumos. Altfel, tocmai ce s-a dat vacanță în Grecia.
1: În Grecia,
0: dar,
1: da.
0: Apropo de asta, colega Corina, ca de obicei, găsește cele mai cele știri și uitați cu ce vine către noi. Fiți atenți.
1: Mă, dacă tot am vorbit azi de nebuni și tu ai vorbit de Grecia.
0: Să vedem cum să unim cele două lumi.
1: Da, o doamnă din Grecia, în vârstă de 44 de anișori, deci... mai apropiată un pic de vârsta mea, ea e fiartă pe IRL, adică in real life, în viața reală. Ea când vrea să
0: trăiască,
1: nu știu,
0: o fantezie,
1: să trăiască o fantezie cu un domn și așa, ea nu folosește Tinder, Schminder din astea, nu.
0: E prea cool,
1: ea
0: doamnă.
1: Ea acționează în viața reală. Și dânsa era fiartă, coaptă, moartă pe pompieri. Îi plăceau mult pompieri.
0: Păi și na... doamna Corina, ce, nu, uneori plăcea așa?
1: Nu, eu nu mă uitam, nu. Eu sunt femeie măritată cu popa, cu cununiile luate, mi-a pus coroană nea pe cap. Eu
0: când și nu ies... mai vede, vă zic, deci nu mai...
1: Eu cu ostropelul, pe focul, de mă mai uit.
0: Am bine, nebunit, mă lasă, că mă ne uităm noi ăsta atunci, dacă...
1: Ce să mai... nu mi-ajunge anul, nu mai gata.
0: Bine, măi, mămică,
1: dar doamna asta, în vârstă de 44 de anișori, fiartă, repet, pe pompieri.
0: Așa.
1: Ce făcea dânsa? Ca să cunoască, să își găsească iubirea sufletului vieții ei, dădea foc unor terenuri agricole, e o știre mai vechiuță un pic din de anul trecut, de acum 2 ani, pardon.
0: Așa.
1: Pentru că în momentul în care dădea foc, hop, apăreau pompierii.
2: Te cam și... duci cu focul.
1: Da, și dânsii când scorteau furtunile alea să
0: nu,
1: stingă focul.
0: Nu, există așa ceva,
1: ea
0: nu
1: se
0: există.
1: Ducea, ba da, ea se ducea lângă 1-2 și întreba: singurel, singurel,
0: no,
1: pace?
0: Nu, nu, n-ai cum ba să da, fie așa pocnită. Scuze, dar n-ai cum, nu, nu, nu, nu.
1: Nu, nu. Și problema a fost că n-a dat foc odată. A dat foc de mai multe ori.
0: Aoleu.
1: Și ea se ducea după aceea și mermelea pe aia, îi pipoia, îi întreba de una, de alta. Sunteți luat, nu sunteți luat?
0: Dar aș ia spune doamne că și dacă rămânea blocat într-un lift și suna la pompieri, se rezolva situația asta. Nu trebuie, mămică, să dai foc la naturi. După ce că oricum sunt probleme în Grecia cu asta. Adică...
1: Da, ea a vrut să meargă pe hardcore, Anu. Ea a vrut să vadă întregul tablou al pompierului. Nu doar când te duci jos cu o scară. Asta poate oricine.
0: Na, scuze,
1: o pisică putea să urce în copac.
0: Am gândit sărac, mă iertați și
1: da,
0: pe mine puțin.
1: Dar ea voia să vadă toată acțiunea, cu furtunul, cu apa, mă rog. Și
0: super.
1: Cum și-au dat ei seama că e ceva dubios cu ea, pentru că a dat foc de mai multe ori și de fiecare dată s-a dus la un pompier, la unul dintre ei sau la mai mulți, încercând o mermelelă din asta, o vrăjeală de asta. A făcut o plăcințică, s-a dus să le ducă.
0: Nu, nu există așa
1: mai
0: ceva.
1: Mai o întrebare, mai o... mă rog. Doamnei îi plăcea uniforma de pompier, numai că a avut parte de uniforma de polițist în cele din urmă.
0: Vezi, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să nu se întâmple exact cum vrei tu, asta e problema.
1: A primit o uniformă, nu cea pe care o visa dânsa, și 3 ani de închisoare, cea mai mare a pedepsei fiind suspendată, și a executat doar 2 luni și a plătit și o amendă de 1000 de euro. Deci
0: super.
1: Până la urmă ea a obținut ce voia, dar la poliție.
0: Dar altfel
1: un
0: pic.
1: Da,
0: tot o uniformă, doar
1: da,
0: că...
1: mai, da.
0: Femeia poate avea și filmul ăsta cu cătușele. Măi, Corina, că noi nu știm.
1: Nu știu ce fantezie avea, poate avea acasă, nici nu vreau să știu ce era în sertarele ei, nu e treaba mea.
0: Chibrituri și cătușe, vă dați?
1: Chibrituri.
0: Și lumânări.
1: Satâr, topor. Doamne ferește, doamne ferește, doamne.
0: Pot să zic doar...
2: puțin cam mult.
0: Puțin cam mult. Adică...
1: sau cum zicea mama aia, doamne, popația ștălpile tale. Da, sunt o felul de oameni pe lumea asta, ce să zic, cine
0: nu mai știu unde să te ascunzi, Corina, nu mai știi că uite, ăștia apar când te aștepți mai puțin, adică, doamne ferește, pe asta n-am mai
1: cine
0: auzit-o.
1: Cine suntem noi să judecăm, să o judecăm pe doamna asta, era un suflet singur, probabil, care își căuta fericirea.
0: Păi da, mă, mamă, da, așa.
1: toate visăm anul la pompieri. Adică la un pompier...
0: Eu cu aviatorii mai mult am aici.
1: Serios, cu piloții?
0: Da, da, da, cu domnul piloții am un pic de slăbiciune. Ai? Aici am costumul ăla verde, așa, în combinezonul ăla de sus până jos. Așa,
1: care
0: e
1: verde,
0: ceva.
1: Mă? Stai puțin, ce pilot? De Formula 1?
0: Nu. Am văzut eu, cred că e mai spre armat, așa puțin. Te la un costum de ăsta, mai un khaki verde, ceva turbat.
1: Piloții de avioane din astea de vânătoare?
0: De luptă,
1: sau de
0: vânătoare,
1: luptă,
0: da, da, da.
1: A, te-ai dus mai departe un pic. Am crezut că te mulțumești și tu cu avioanele de linie.
0: Nu. M-am dus mult, doamna Corina, că e doar așa un joc de imaginație, dar acum nu mă apuc să umblu prin aeroport de nebună să-l caut, adică...
1: Mă rog,
0: sau să dau foc la chestii.
1: A, nu, dacă te apucă, dă-ne semn înainte să venim
0: bine
1: după tine.
0: Adică... O să clipesc, când vedeți că încep să clipesc invers, înseamnă că...
1: Te aruncăm o chiftea peste gard, ne descurcăm un șnițel, venim la tine cu pachetel, da, zine dacă e vreo problemă.
0: Nu, Vanus, dacă o iau un pic randeaua, bine, fiți și voi atenți la semne, da? Dacă vedeți că vorbesc toată ziua de avioane, e clar. Înseamnă că o să
1: înseamnă
0: mă vedeți
1: venim,
0: la știri.
1: Venim, stai liniștită, nu te lăsăm singură.
0: Oh, oameni buni, și apropo de venit și ne lăsați singură, încă o dată îi mulțumesc foarte mult colegii Corina Băcanu, că și-a luat din timpul ei liber să vină să mă ajute ei să ținem steagul sus.
1: Să ținem steagul sus, da.
0: Dar amintim că din 7 septembrie se face matinalul la mare, da?
1: Se reunește în formula chimică completă vitamina 3C, Cătălin, Ciprian și Corina. Am fost doar în trecere în vizită, pentru că doamna Ana are tângâtită de asta și
0: are,
1: nu putea să se manifeste la adevăratul dânsei potențial.
0: Dar uite
1: și am
0: că
1: zis să-i dau
0: salvată
1: o gură de ajutor, da?
0: Da, păi că noi așa ne câștigăm pâinea. Mă rog, nu vrem să insistăm prea mult aici.
1: Da, îi salut și pe colegii mei, Cătălin și Ciprian. Cătălin nu știu ce face, Ciprian sigur nu doarme, că stă cu urechiul și lipă noi.
0: Păi că cineva trebuie să ne supravegheze puțin, Corina. Da, eu zic că am fost foarte

0: duc luni iar să mă verification și vedem de acolo cum o mai fi. Altfel, vă mulțumesc că m-ați primit în casele și viețile voastre și de dimineață de la această oră absolutamente pe care aș interzice-o de mâine dacă s-ar putea, dar nu se poate.
1: Păi și oamenii cu cine mai merg, mă, la muncă?
0: Păi
1: la...
0: asta e, că suferim toți măcar, știi?
1: Da, da, da.
0: Asta e toată chestia, că de-aia ne adunăm cu toți aici în jurul focului. Vă pupi, iubim, să aveți o zi extraordinară în continuare, vă lăsăm cu colegul Cristinițu după ora 10, vă pupi, iubim.
1: Pop și pop și deschis dimineața din 7 septembrie, da?
0: Țineți minte, da?
1: Nu
0: treceți
1: se știe
0: acolo.
1: Încă de luni, lasă munca mai jos.
0: E știi, cu surprize.
1: Unul zic, ține munca bună sus, eu zic, ține munca bună, lasă-o mai la relantie așa ca să nu rămâi fără voce. Și cu Andreea, dacă nu cu tine, cu Andreea,
0: da,
1: nu
0: dacă
1: întâlnesc...
0: nu cu colega Andreea Berghia,
1: da,
0: exact.
1: Cu colega Andreea Berghia.
0: Va fi surprize, surprize de dimineață, da, la Kiss FM, nu știți.
1: Cine trage bățul scurt.
0: Exact. Voi să veniți acilișea să vedeți care a câștigat, da?
1: Hai, vă pupăm să aveți o vară minunată în continuare.
0: Zi faină, pa, guys!
2: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil 80 de spălări 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Mai repede cu luminile!
7: Mai repede cu decorul!
8: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
9: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
8: BRD. Investește în tine!
10: Black Friday la Brico! Acum ai 40% reducere la orhidee cu o tijă la doar 16,50 de lei, până la 50% reducere la toată gama de lămpi solare și 40% reducere la set de rulator cu furtun verve la doar 59 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
12: Între 13 și 19 august ai cafea macinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Aven Cleanance, gel de curățare pentru den cu tendință acneică la 49,99 lei, redus de la 129,99 lei.

0: și Transfibloc Rolon împotriva transpirației excesive la 29,99 lei, redus de la 48,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Cu Promohit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
2: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
2: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte

0: Beyond Sleeping and Living.
1: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
2: Ți-a fost dor de un party pe mare?

0: cartof somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the hit!

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Este alertă din nou pe plaja din Costinești. Valurile au adus la mal fragmente ce par a fi dintr-o dronă, scrie presa locală. Incidentul are loc în aceeași zonă în care ieri a fost găsit un aparat de zbor fără pilot ce plutea în derivă. Autoritățile au izolat perimetrul și fac cercetări. Supliment pentru afecțiunile urinare retras de la vânzare din piața românească. Decizia autorităților sanitare vine după o alertă din Belgia. În primăvară, Centrul Regional de Sănătate Publică din Iași a retras certificatul suplimentului cu albastru de metilen. Potrivit INSP, substanța este considerată dăunătoare pentru sănătate. Producătorul a atacat decizia în instanță și reclamă pierderi de sute de mii de lei. Vechiul sediu al primăriei sectorului 3 devine școală. Instituția se mută în hala la minor, astfel că vechiul sediu din Calea Dudești va primi elevii școlii 80. Primarul sectorului, Robert Negoiță.
1: Nu e vreo clădire abandonată, doar am plecat de aici. Și începând de săptămâna viitoare cealaltă, o să înceapă să apară băncuțele cu catedră, cu tablă, cu tot ce este necesar. Pentru că, așa cum am mai spus, din această toamnă, școala 80 se extinde aici, în clădirea primăriei. E o școală foarte căutată, școala 80, și are mare nevoie de capacitate pentru că învață în schimburi.
0: Primăria sectorului 3 a anunțat mutarea în hala la minor încă de acum 2 ani. Contractul cu titlu gratuit a fost semnat pentru 30 de ani. Rămâi cu Cristinițu pe Kiss FM.

Bună dimineața, dar ce mai faceți? Cum v-ați început această zi? Sper că vă găsesc ok și cu zâmbetul pe buze. Eu sunt Cristi Nițu, până la ora 13 rămânem împreună. V-am luat în forță așa din start cu această piesă ritmată pentru că avem nevoie de energie. Dar uite ce alte hituri mai am în playlist pentru voi. Lost Frequencies. Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Morandi, Miss Kelly.

0: 18 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august, ai Pro 32 pastă de dinți Whitening Sensitive sau Intensive 75 de ml la 14,99 lei, redusă de la 24,49 lei. Și Evoluderm gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 19,99 lei, redus de la 34,56 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție de valt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Rămâi pe Kiss FM.

Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.

0: agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: 16 ani și deja plec singură.
0: Allview Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani cu permis categoria B1.
2: La școală, la antrenament, la film, la mare sau pur și simplu oriunde vreau.
0: Până la 220 de km autonomie. Se încarcă la priza de acasă, fără benzină, fără griji.
2: Hai, că vara nu te așteaptă.
0: Allview Citizen, prima ta mașină, primul tău pas spre independență.
3: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
4: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
5: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
4: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
5: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
4: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.

păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!

dimineața de la 13. Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii. Duminica

Atâtea inimi, piesă nouă în playlist la Kiss FM, piesă cântată bine de tot de Florian și Holly Molly. Este o poveste de dragoste frumoasă și poate fi așa și ca o declarație. Atâtea inimi și eu mă lovesc de a ta. Avem în continuare la Kiss FM în playlist o altă poveste de dragoste, dar nu prea e pe fericire așa, pentru că se expune momentul în care cei doi nu prea se mai înțeleg. Vescan și Eva Timuș, colegi de apartament.

Sexy for me, Jason Derulo pentru voi la Kiss FM, your number one hit radio. Și dacă mă întreb acum ce este Sexy for me, având în vedere ziua în care ne aflăm și contextul, da, Sexy for me cred că este ziua de vineri, ziua în care deja încep să mă gândesc la weekend, ziua în care realizez că mai am doar câteva ore de muncă, iar apoi două zile în care să fac absolut tot ce vreau sau tot ce n-am avut timp să fac pe parcursul săptămânii. Așa că hai să tragem tare, hai să dăm toată energia afară și apoi urmează weekendul la Kiss FM. Chiar acum Morandi avem Miss Kelly.

0: super hit cântat de Ina pentru voi aici la Kiss FM, Morenito, piesă pe care de altfel o puteți asculta și în Top 40 Kiss and Dance. Da, da, știți voi bine, clasamentul celor mai tari, 40 de piese dance și remixuri, un top pe care cu mare plăcere îl prezint pentru voi aici la Kiss FM în fiecare duminică după amiază, începând cu ora 13. Dar până duminică mai avem timp, mai e ceva vreme până acolo. La Kiss FM ne întoarcem imediat la hituri, împreună cu Ed Sheeran avem de ascultat Azizam.
1: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
1: Summer Kiss!
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
1: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 ro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
9: Mai repede cu luminile!
10: Mai repede cu decorul!
11: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul! Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu o super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
9: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
11: BRD. Investește în tine!
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai tablete de ciocolată Milka 195, 92 sau 90 de grame, al doilea produs identic redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
13: E Black Friday de fară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobând. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
14: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi

0: 9,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 13 și 16 august ai înghețată Nirvana 549 de grame cu 25% reducere la doar 29,99 de lei prin card Connect și 70% reducere la a doua bucată identică cumpărată pentru articolele marca Nivea Deo Spray 150 și 200 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță!
3: În drumul tău

0: și în social media. Veronova Miraj. Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
0: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
2: Doar 850 de lei.

0: în limita stocului. Vodafone.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Cine urcă?
3: Cine coboară?
2: Cine ajunge pe primul loc?
3: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
2: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
3: Weekendul e top la Kiss FM.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: Back to the music.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Înscrierile pentru programul de creștere a natalității încep luni de la ora 10. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online pe platforma app-comunitate.ro. Ministerul Muncii anunță un sprijin financiar de 15.000 de lei de beneficiar, 10.000 de lei pentru procedurile medicale și 5.000 de lei pentru tratamentul medicamentos. Pot aplica atât cuplurile căsătorite, cât și persoanele necăsătorite sau femeile singure. Ele trebuie să aibă între 24 și 42 de ani, să fie cetățean român și să aibă domiciliul în țară. Suplimentar, aplicanții trebuie să fie asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate. David Popovici înoată în această seară pentru aurul european și la proba de 200 de metri liber. Finala de la Paris are loc la ora 19:36 de minute și va fi transmisă de TVR. Popovici este dublu deținător al titlului european la această probă, cu victorii la Roma în 2022 și la Belgrad în 2024.
1: A fost foarte bine, suntem în grafic, tot ok. Gata, și semifinala. Sunt curios ce splitere am avut, o să analizăm cursa.
2: Cum anticipezi finala de mâine?
1: Cu buială, de la toată lumea.
0: Dacă va câștiga aurul, Popovici va fi primul înotător dublu medaliat la 100 și 200 de metri liber la 3 ediții diferite de campionat european. Știrile la final, rămâi cu Cristinițu pe Kiss FM.

vacanță plăcută dacă sunteți în concediu sau aveți grijă cum conduceți dacă sunteți la volan și mai există multe, multe alte variante. Ideea este că am pregătit o parte din hiturile acestei ore. Spre exemplu, avem de ascultat și Did It Again, Tyla și Zara Larsson.

0: și un Kiss FM hit, Remember. Rămânem împreună.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria, 400 de grame, 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano, 200 de grame, 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Carte d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
6: Black Friday la Brico! Acum ai 40% reducere la orhidee cu o tijă la doar 16,50 de lei, până la 50% reducere la toată gama de lămpi solare și 40% reducere la set de rulator cu furtun verve la doar 59 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
7: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
8: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32,24 lei. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2,39 lei. Și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24,99 lei prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Maria Popa și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
7: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
8: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
11: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
12: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
13: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
14: Bilete pe getin.ro.
15: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
16: Între 13 și 16 august ai filet de somon cu piele Fish Market cu 30% reducere la doar 8,77 lei. Și pepene verde gustul românești cu 50% reducere la doar 99 de bani kilogramul. Oferte prin Card Connect.
17: Mega Image, bun pentru noi toți!
18: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
19: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
18: Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi

0: Pe 16 august ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Back to the hit.

Ce să facem, puțin mai devreme m-am uitat pe calendar și mi-am dat seama că oricum l-aș uci și oricum l-aș întoarce. Din vara anului 2026 mai avem de petrecut doar 3 weekenduri. Atenție, doar 3 weekenduri până la finalul verii, așa că ar trebui să facem astfel încât să scoatem maximul din aceste weekenduri, pentru că, formă, știți cum e, vine vremea rea, vin ploile și o să ne pare rău că nu ne-am plimbat, că n-am stat mai mult pe afară și așa mai departe. Pe de altă parte, vestea bună este că în anii trecuți a fost cam vară și în luna septembrie sau cel puțin în prima jumătate, așa că mai avem un backup, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim fericiți, că avem parte de weekenduri cu vreme frumoasă și să profităm de ele la maxim, iar la Kiss FM ne cântă Tyla și Zara Larsson.

0: J Balvin la Kiss FM. Pe scurt, povestea acestei piese este așa: a fost frumos cât a durat, dar eu ți-am spus, eu te lodihe, deci eu ți-am spus că nu vreau să mă îndrăgostesc și să avem ceva serios, gen o relație. Este scuza celebră și clasică pe care probabil că fiecare dintre noi a auzit-o cel puțin o dată în viață, dar într-adevăr unii oameni nu vor să se implice, dar ce să facem, asta e viața, merge mai departe. Și după ce l-am ascultat pe J Balvin, hai să ascultăm și povestea lui Jason Derulo. Michiko, what's up, Jason?
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko.

0: deja mie mi este foarte clar, atunci când băieții de la 3 Sud-Est se întâlnesc cu Andra, ei bine, ies cele mai frumoase povești de dragoste și aici mă refer la muzica pe care ei o fac împreună, desigur. Am mai avut și Jumătatea mea mai bună, n-aveți cum să nu vă amintiți acea piesă, iar acum au revenit împreună cu Un sărut cât o viață. Spor la treabă vă doresc în continuare, iar la Kiss FM ne întoarcem la hituri imediat împreună cu Smiley, Reveria.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita. Proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
10: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
9: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
10: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
9: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
11: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland, ieftin și bun!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
3: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kiss. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
4: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31.

0: pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
5: Cu Promo Hit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Kiss FM, bună ziua, sunt Alex Andrei, ascultați știrile. Aglomerație pe drumurile spre litoral, în weekendul de Sfânta Maria sunt așteptați 200.000 de turiști. La această oră foarte aglomerat este pe autostrada A2 la Dragalina. Sunt probleme și pe DN39 spre Mangalia și Vama Veche, unde se circulă în coloană. Șoferul care a lovit 3 pietoni în centrul istoric al Brașovului a fost reținut. Datele anchetei de până acum arată că el ar fi suferit o criză de epilepsie la volan, spune purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, Daniel Zontea.
1: Bărbatul de 50 de ani cunoștea faptul că suferă de o afecțiune medicală cronică, a urmat un tratament pe care în mod conștient și l-a întrerupt, deși știa că această întrerupere i-ar putea influența starea de conducere și că în orice moment afecțiunea medicală de care suferea i-ar fi putut agrava situația și calitatea de conducător auto.
0: Accidentul s-a produs marți seară, când mașina pe care o conducea bărbatul de 50 de ani a intrat pe trotuar și a lovit în plin 3 pietoni. Doi dintre ei au decedat. Cel mai mare premiu de categoria 1 din istoria Loto, 6 din 49, a fost câștigat. Peste 10 milioane de euro au ajuns la Oradea. Biletul câștigător a fost jucat la o agenție și a costat 8,5 lei. Știrile la final, sunteți cu Cristi Nițu pe Kiss FM.

0: Bună ziua, bună ziua, Cristi Nițu, vă salut încă o dată în direct din studioul Kiss FM. Hai că am trecut și de mijlocul acestei zile și pentru că este vineri, poate că dacă ne grăbim un pic avem un program mai scurt și reușim să rupem ușa la serviciu mai rapid, cum se spune, nu? Dar până atunci mai avem ceva de tras, spor la treabă, vă doresc hituri, da, avem bune de tot, ca de obicei, așa cum știți, Shakira și Burna Boy, ora asta ne cântă Dai Dai! Dai Dai, avem și Bam Bam, Misha Miller și Alex Velea. Plus noul hit lansat de Minelli, Full Option, baby! Rămânem împreună!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silk Epil 9 la doar 489,93 lei și periuță de dinți electrică Oral-B IO 3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Black Friday la Brico! Acum ai 40% reducere la orhidee cu o tijă la doar 16,50 de lei, până la 50% reducere la toată gama de lămpi solare și 40% reducere la set de rulator cu furtun verve la doar 59 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele
9: Brico! Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
10: Între 13 și 19 august ai cafea macinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
12: Rămâi pe Kiss FM.
13: Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
4: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
3: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
4: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
3: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
7: Libertatea nu are grade de comparație.
8: Libertatea e doar libertate.
7: Și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Weekendul începe la Naiv.
12: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență.

0: pe iabilet.ro.
1: All you can party.
0: Doar la Naiv.
2: Ascultă!
3: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
7: Hai să treci peste asta!
6: Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!

0: praf somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the music!

Levitate, Gran Error și Antonia. Cred și eu, dacă ești acum pe șezlong și auzi în fundal valurile mării, e ca și cum ai levita, parcă plutești așa, nu? Pe de altă parte și eu, dacă acum stând pe scaun în studioul Kiss FM cu ochii închiși, mă gândesc că este weekend sau, mă rog, mai sunt câteva ore până începe un nou weekend, parcă mi se iau așa o grămadă de griji și de probleme de pe cap și fiind mai ușor, da, e posibil cumva să levitez. Lăsând glumița la o parte, vă mai ofer încă un hit bun de tot de la Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Dai și tu ceva? Poate o înghețată?

0: 7 zile, Florian și Ina pentru voi aici la Kiss FM. Am și o variantă mea de versuri pentru această piesă. De 7 zile n-am mâncat ciorbă, dar cred că astăzi ciorba nu va scăpa și va fi halită. Poftă bună celor care se pregătesc să mănânce, în cazul în care ați mâncat deja, eu vă spun să vă fie de bine. Continuăm cu un hit mult așteptat, v-am promis la începutul orei, cea mai nouă piesă lansată de Minelli, Full Option. Hey Minelli!
1: Hey, this is Minelli, Cristinițu is the real hitmaker.

0: Mario și Connector Tore. Ador să fiu alături de voi aici la Kiss FM de fiecare dată. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă aștept și duminică după amiaza, începând cu ora 13, pentru o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance. Până atunci sper să aveți parte doar de lucruri frumoase și vă aștept la mine pe Instagram, cristi.nitsu. Zi minunată în continuare. Bye, bye, ciao!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: De pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
4: Ai ales Cuber pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Cuber prețuiește fiecare colț de casă.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: În premieră la București, trupa Altin Gân
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Ți-a fost dor de un party pe mare?

Bilete pe aleziyacht.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.

0: DJ Young și Olic. Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Cine urcă?
3: Cine coboară?
0: Cine ajunge pe primul loc?
3: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
0: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
3: Weekendul e top la Kiss FM.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Back to the hits.

Kiss FM București, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Mesajero alert emis în zona de nord a județului Tulcea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite că pot cădea obiecte din spațiul aerian. Alerta a fost emisă la 11:48 și are o durată de 90 de minute. În același timp, poliția Tulcea anunță că o dronă s-a prăbușit în apropierea localității Luncavița și a explodat la impactul cu solul. Nu sunt victime sau pagube materiale. Percheziții ale parchetului european în România. Ancheta vizează proiecte IT finanțate din fonduri europene în valoare de 7 milioane de euro. Ar fi vorba de o rețea care a manipulat proceduri de achiziții publice în primării și consilii județene. Sistemul energetic este stabil după închiderea unității 2 de la Cernavodă, spune Ilie Bolojan. Premierul interimar anunță că toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu curent la nivel național. Bolojan mai afirmă că energia nucleară lipsă, aproape 20%, va fi compensată prin producție hidroeoliană pe cărbune și importuri. Județul Bihor, puternic afectat de secetă, 33 de localități au restricții la consum, în condițiile în care debitele râurilor rămân extrem de scăzute, scrie presa locală. În două comune unde apa de la rețea s-a oprit de o săptămână, primăriile distribuie apă menajeră pentru gospodării și animale. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

moment în care slow motion e fix ce-mi doresc. Adică să mă opresc, să trag aer în piept, să iau ușurel tot, pentru că se aglomerează, vin peste tine și nu mai știi ce să încep, ce să termin, știi? He, popcorn, mi-e dor de popcorn. De ani ăia în care popcornul ăsta românesc era peste tot. Au mai ieșit piese românești în ultima vreme, au spus capul bine tare pe afară, dar ca atunci încă nu e și zic eu că va mai fi odată, la un moment dat. Te salut de aici, de la mare, din Mamaia Nord, pentru că, na, după party și înainte de Summer Kiss pe plajă, ce să faci? Să faci un drum la București când toată lumea vine la mare? Nu, am rămas pe aici și până la 4 ne auzim de aici, de pe litoral, să zic așa. Iubirea într-un om, Alina Eremia, Andrei Bănuță pe Kiss și vin 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Imediat!

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3RO, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Carte d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Ai mașină de spălat Heiner, 7 kg, cu 300 de lei discount la doar 1199 de lei. Și combina frigorifică No Frost Heiner, volum 330 de litri, cu 750 de lei discount la doar 1599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
1: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
2: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
3: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
4: În această vară,

0: prinsă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 de ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți. Are you ready for this?
1: Piesele care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.

0: praf somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the hits!

nasol când spui toată iubirea într-un om și omul ăla pleacă și te simți gol, goală. Pe dinăuntru, da, durează niște ani până se reface rezerva de iubire ca să mai ai de dat cuiva. Și nu, dacă ai impresia după ce ai rămas fără iubire prin tine că poți să dai altcuiva ceva, e nasol și strici viața omului. Mai bine stai singur, singură, e cel mai bine. Asta nu-mi place, că în ultima vreme ne grăbim dintr-un loc în altul și nu mai suportăm să stăm singuri. Și de-aia se ajunge la situații de pe urma cărora normal ies piese, cum a fost și mai sus ascultată. Barion, Mira, Luca și Fady avem pe Kiss, sunt 30 de minute de muzică neîntrerupte de publicitate aici pe Number One Hit Radio.

stai așa pe plajă într-o zi de vineri și să ai doar un gând. Ai bine, mă. Vorba cântecului, so fine. E atât de bine. Da, să te bucuri de momente de genul ăsta, să uiți că-s probleme, că ai lucruri de rezolvat, să tragi aer în piept, să o iei ușor și să stai o zi doar pentru tine. E fix ce recomand, mai ales weekendul ăsta, pentru că e weekend de sărbătoare și la mare avem o grămadă de lucruri de făcut. Sunt atât de multe încât dacă le spun pe toată odată, îmi ia mai bine de un minut, așa că o să ți le spun pe rând, imediat încep. Da, avem Summer Kiss, weekendul numărul 7 în 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7 lucruri. Ma, weekendul 7, 7 lucruri, s-a zis.

Weekendul 7, 7 locuri de bifat. Weekendul 7 de Summer Kiss. Păi primul s-a bifat, Alezi Act, Opening Party, Summer Kiss Opening Party. Astăzi ne vedem de Kiss at Work liniștiți și mâine, dis de dimineață, ne auzim de pe plaja Sidu din Mamaia Nord. Sunt acolo cu DJ Danny B. Duminică merg pe Never See Beach. Sunt acolo cu DJ Under. Colegul Neacșu bifează sâmbătă Baculux Euphoria Nord de la piscina Baculux Coraliu împreună cu John Way in the mix și duminică este pe plaja Co Hotels în Jupiter împreună cu DJ Ovi. Terminăm ora și asta nu sunt singurele locuri în care ființăm în Summer Kiss weekendul ăsta. Mai am câteva să spun, da? Terminăm ora cu Minelli și Busta Rhymes. Aici pe Number One Hit Radio, vin știri din orașul tău. Ascultă-le!

0: Comanda acum cafea boabe Iacob's 1 kg la 69 lei și scutecadul Zeni la 69 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Viața bate câmpii.
5: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
6: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopse chenial.
7: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: tari, 40 de piese dance și remixuri.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Maria Popa și DJ Josie
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
5: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
8: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
7: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
8: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
7: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
9: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
10: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Ascultă!
14: Soci pe Kiss FM.
15: De luni până vineri, de la 1 la 4.
16: Ziua Marinei continuă la Never Sea Beach Constanța.
17: Cobori de la paradă și ajungi direct pe plajă cu transport gratuit tur-retur din parcarea modern.
16: Ziua ai Summer Kiss și Live Violin Music Show cu Lavinia Săteanu și poți vedea artificiile chiar de pe șezlong.
17: Pe 14 august te bucuri de The Motans Live, iar pe 15 august de Irina Rimes.
16: Duminică rămânem la mare pentru Recovery by the Sea. Pentru a vedea programul complet, accesează rețelele sociale Never Sea Beach.

0: Cu promo hit până pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to me.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Lipsa capacităților de stocare a energiei electrice, o greșeală a ultimilor ani, spune premierul Ilie Bolojan. Deși existau fonduri europene disponibile, nu au fost direcționate pentru asemenea proiecte.
1: Am luat măsuri ca două scheme pentru a susține stocarea să intre în accesare. E vorba de schema pe care Ministerul Mediului o va definitiva săptămâna viitoare. Sunt la dispoziție 80 de milioane de euro. De asemenea, schema pe care am semnat-o la sfârșitul lunii trecute, iar proiectele se vor putea depune prin fondul de modernizare.
0: Ilie Bolojan. Proiectul tehnic al lotului Josen-Ditrău de pe autostrada Unirii a fost aprobat de compania de drumuri. Lotul parte a autostrăzii Târgu Mureș-Târgu Neamț are 14,4 km, iar durata contractului este de 34 de luni. 10 milioane de euro pentru trenul metropolitan de la Cluj. Finanțarea vine de la Consiliul Județean pentru proiectul, a cărui valoare totală e estimată la aproximativ 270 de milioane de euro. Viitorul tren metropolitan va folosi infrastructura feroviară existentă pe traseul Bonțida-Cluj-Gârbău în lungime de aproape 50 de kilometri. Atât pentru acum, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Meet

0: 7 locuri în care bifăm Summer Kiss weekendul ăsta. Da, hai că ți-am spus 5 dintre ele, mai am 2. Al șaselea și foarte important, tot weekendul ăsta este Nibiru Stardust Festival. Ne auzim pe Kiss Festival Radio cu tot ceea ce se întâmplă acolo în Nibiru. Este un festival cu nume mari din anii 90. Ai detalii pe site. Abia aștept să-l văd pe Nana. Abia aștept să văd Technotronic. Abia aștept să văd și pe Mad Stuntman, că na, I like to move it, move it, în general, în viață. Până una alta, poftim, dacă tot e vineri și de astăzi auzi Nibiru pe Kiss Festival Radio, colegul Neacșu are grijă, voi da și eu pe acolo, da? KissFM.ro și aplicația KissFM. Să fie inul zilei de vineri, fix acum pe Kiss. Sună așa!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe OptiBlue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
6: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silk Epil 9 la doar 489,93 lei și periuță de dinți electrică Oral-B IO 3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
10: Între 13 și 19 august ai cafea macinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
0: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Ți-a fost dor de un party pe mare?

0: Bilete pe aleziyacht.ro.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
5: Hai să treci peste asta!
4: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back,

pentru că am luat toate locurile la rând, locurile în care ne vedem weekendul ăsta, weekendul Sfântă Maria, da, la mare, ne vedem în Mamaia la The Color Run, ediția de noapte, după ora 18, în parcarea Rex în Mamaia. Sunt acolo cu Olix in the mix și facem 5 km de asfalt, alergare și fericire și stare de bine, ca de obicei. Te aștept la mare. În primul și în primul rând te aștept la mare, pentru că oriunde ești la mare vara asta, Kiss FM este acolo cu tine. Let me be. Vorbeam de mare, asta e plaja. Asta e piesa de plajă, de fapt. Asta e plaja, te vezi? Asta e plaja, că de pe plajă îți vorbesc. Asta e piesa de plajă în 2026 de Second Voice pe Kiss FM.

apus de soare, fix, da. Da, pentru că la mare nu se vine doar pentru răsărit. Eu înțeleg, e primul lucru. Bine, de la un moment dat încolo e greu să te trezești la 5 un pic. Da, pe măsură ce vine toamna, răsăritul vine din ce în ce mai târziu. E și pentru ăștia care se trezesc un pic mai târziu, cu eroarea aia de vreo oră. Dar pentru apus se vine la mare. Știu foarte mulți oameni care vin pentru apus la mare și spun, am văzut un apus aseară într-un mare fel și mi-era dor de apusul ăla, pentru că l-am văzut de pe Alezi Act, din larg, apusul pe care îl țineam minte și pe care ți-l recomand în vara asta. Găsești la ei pe site detalii despre petrecerile organizate, dacă nu mă înșel, în fiecare joi, vineri, sâmbătă, duminică, da? Rareș pe Kiss, avem și Did It Again, Tyler cu Zara Larson și ușor, ușor, intrăm în starea asta de summer kiss.

0: deci acolo am greșit eu, da. Zice frumos în piesă, genul ăla arogant care știe poezii, spune poezii. Adică spuneam poezii, dar era mai prietenos așa, n-am încercat cu aroganța. Și na, dacă spui poezii și ești mai prietenos, probabil... M-a luat așa mai de... Na, și de-aia n-a ieșit. Sau erau altele, sigur erau altele. Altele motivele, da. Genul ăla, Alina Rebia cu Puia pe Kiss. Avem Irina Rimes, Du Da Du pe final de oră, vin știri naționale imediat. Și continuăm, da. Pot să-i zic Summer Kiss, este Kiss at Work. Summer Kiss at Work. Pentru că sunt la mare, da, așa. Te salut de aici și te aștept la mare.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ziua Marinei continuă la Never Sea Beach Constanța. Cobori de la paradă și ajungi direct pe plajă cu transport gratuit tur-retur din parcarea Modern. Ziua ai Summer Kiss și Live Violin Music Show cu Lavinia Săteanu și poți vedea artificiile chiar de pe șezlong. Pe 14 august te bucuri de The Motans Live, iar pe 15 august de Irina Rimes. Duminică rămânem la mare pentru Recovery by the Sea. Pentru a vedea programul complet, accesează rețelele sociale Never Sea Beach.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Viața bate câmpii.
6: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
7: Ca să apărăm copiii, domnule. E hoții ăștia care vin, îi ademenească în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când sunt copiii mititei, dar când crește copilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noapte anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
8: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...
13: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
14: Libertatea e viață.
15: E sunet pur.
14: E muzică.
15: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului.
15: Bilete pe getin.ro.
16: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
17: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează povestea ta.
18: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fan-

0: and sleeping and living.
1: 16 ani și deja plec singură.
2: Allview Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani cu permis categoria B1.
1: La școală, la antrenament, la film, la mare sau pur și simplu oriunde vreau.
2: Până la 220 de kilometri autonomie. Se încarcă la priza de acasă, fără benzină, fără griji.
1: Hai, că vara nu te așteaptă.
2: Allview Citizen, prima ta mașină, primul tău pas spre independență.
3: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
4: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: În premieră la București, trupa Altin Gun
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Kiss FM, bună ziua! Urmează știrile, sunt Alexandrei. Prețul motorinei va scădea cu 68 de bani pe litru de duminică. Ministerul Finanțelor pune în aplicare acciza dinamică. Reducerea temporară de 20% va fi aplicată până pe 31 august. Astăzi, un litru de motorină se vinde cu 10 lei și 67 de bani. Dacă se menține așa până când intră în vigoare măsura, un litru va coborî sub 10 lei. Centrala de la Iernut va injecta energie în rețele de la finele acestui an. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan, care a vorbit și despre proiectul privat de la Mintia.
1: Am convenit cu directorii Romgaz ca la sfârșitul acestui an această centrală de la Iernut să injecteze primele cantități de energie în sistemul energetic național, iar centrala de la Mintia privată are un grafic de intrare

0: probe în perioada următoare.
1: Cele două centrale vor asigura peste 20% din necesarul de energie. Derby în etapa a 5-a Superligii, Rapid și Dinamo se întâlnesc mâine seară de la 21:30. Partida de pe Giulești e sold out, vor fi 12.000 de spectatori în tribune. Până atunci, azi de la 18:30 se joacă FC Voluntarii Petrolul și FC Argeș Farul de la 21:30. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

cald, e vară, dar vine o piesă pe Kiss FM imediat, îi zice Rain Dance, care mă face să mă gândesc la toamnă și care probabil va avea mai mult sens din septembrie încolo. Asta după ce trecem de momentul ăla de 1 septembrie. Știi că pe 1 septembrie toată lumea descoperă piesele cu septembrie, cu Wake Me Up When September Ends și septembrie luni și melancolie și toamnă și lucruri de genul ăsta. Hai să fie țopăială, să fie energie, să fie toată lumea sus ca stare, pentru că încă e vară, eu știu că e mijloc de august și realizez mai mult acum că urmează august să se termine, dar eu zic că suntem în miezul lui și să privim partea plină a paharului. Mai avem o jumătate de august, nu a trecut jumătate de august. Rain Dance, Dave & Thames, imediat pe Kiss și 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: De vineri până marți, ardei gras 4 lei 99 kg, Fragedo piept de pui 29 de lei 49 kg, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13 lei 99 primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
7: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Vision Chef volum 288 de litri cu 200 de lei discount la doar 999 de lei. Și mașina de tocat Vision Chef cu 26% discount la doar 199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
9: Lidl. Știi că merită!
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: cunoști din primele secunde.
1: Timbaland,
0: Fat Joe,
1: Busta Rhymes,
0: Ja Rule,
1: Keri Hilson și
0: Eve.
1: Vara asta le trăiești la

0: Unde ești tu, e Kiss FM. Vara nu s-a terminat. Cocorspa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocorspa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocorspa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță.
1: În

0: social media. Veronova Miraj.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Kiss FM.
5: Cu DJ Young și Olix.
7: Weekendul începe la Naiv.
8: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
9: All you can party.
8: Doar la Naiv.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.

0: păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the music!

piesa asta cu ploaia, cu Rain Dance. M-am uitat un pic în playlist, mi-era un pic teamă că vine piesa cealaltă cu și iar plouă. Nu. Este soare. Să se facă și varianta asta, să putem să o dăm vara, da? Rain Dance cu Dave Thames pe Kiss. Avem un sărut cât o viață, 3 sud-est și Andra. Și un weekend plin la mare, da? Auzi tot ce se întâmplă la mare pe Kiss FM sâmbătă și duminică dimineață. În Summer Kiss, colegul Boba este aici în studio de la 10 la 13 și pe Kiss Festival Radio, kissfm.ro și aplicația Kiss FM.

Vineri. Vine, drumul spre mare la 4 va fi de fapt drumul spre cazare, că sunt deja la mare. Summer Kiss at Work, aici pe Number One Hit Radio și suntem împrăștiați peste tot. Din nord până în sud, din est până în vest, vorba piesei, ai marea cu tine aici pe Kiss FM, Number One Summer Radio. Oriunde ești tu, vara asta e Kiss FM și facem astea două săptămâni de Summer Kiss rămase să sune wow! Nu că n-ar fi sunat o lună și jumătate de acum încolo. O da, o da, rămâne în istorie anul 2026 pentru Summer Kiss. Spun, avem Costi, Adi Shaguna și Benzol, solo tu pe Kiss, ne apropiem de 4, imediat Drive Time pe Kiss FM.

0: Fix ce zice ea, asta mă duc să fac după 4. Ziceam mai devreme de drumul spre cazare, nu, e drumul spre șezlong. De aici din colțul ăsta unde sunt și îmi fac emisiunea. Mai devreme se uita cineva ciudat la mine pentru că vorbeam, făceam o intervenție, dar pe plajă se auzea mixul DJ-ului. Și era ce, stai, omul ăla scrie Kiss FM pe el, vorbește, dar se aude altceva. Îmi plac momentele astea, știi? Stai așa un pic că dăm pe radio. Hai că ne vedem la mare. Mâine, dis de dimineață, Sidu Beach, în Mamaia Nord sunt cu DJ Danny B. Facem Summer Kiss, ne auzim pe radio de la 10 la 13. Colegul Neacșu este în Furie Nord. Bacolux, piscină cu DJ John Way. Duminică, plaja Never See, te aștept acolo. Colegul Neacșu este în Jupiter, plaja Co-Hotels. Ne vedem de seară și la Nibiru. Avem Stardust. E un weekend plin pe Kiss FM, plin de Summer Kiss. Soci sunt, zic, ascultă. Vine Drive Time pe Kiss, your number one hit radio.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silk Peel 9 la doar 489,93 lei și periuță de dinți electrică Oral-B IO3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra, normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 14 și 16 august, ai specialități de ciocolată asortată Merci, diverse sortimente, 250 grame, la doar 25,79 lei bucata. Și înghețată Cart d'Or cu aromă de vanilie, cu bucățele de ciocolată și cornet, 750 ml, la doar 30,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
4: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai tablete de ciocolată Milka 195, 92 sau 90 de grame, al doilea produs identic redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link TAPO C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link TAPO C250 4K detectare AI auto zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Petriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: În premieră la București, trupa Altin Gün
5: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
4: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
5: Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: Maria Boba și DJ Josie
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pe Kiss FM.
3: De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
8: Hai să treci peste asta!
7: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Back to the hits.

0: Andreea Berghia, sunt bine v-am regăsit. Știri acum.
1: Chisafem București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Lucrările la linia de tramvai de pe Bulevardul Chișinău sunt aproape gata. Muncitorii au terminat șina și stâlpii pe tot lotul 9, scrie mobilitate.eu. Mai rămân de montat firul de contact, gardurile și trei peroane. Tramvaiele nu pornesc încă. Circulația se rea doar după finalizarea lucrărilor dintre Bulevardul Basarabia și Republica. Corpul tânărului britanic dispărut în munții Bucegi iarna trecută ar fi fost găsit de doi ciobani. Anunțul a fost făcut de Radu Manta, meteorolog la stația Meteo Vârful Omu. Descoperirea nu este oficial confirmată de autorități. Adolescentul englez în vârstă de 18 ani plecase singur în drumeție în noiembrie anul trecut. El a sunat la un moment dat la 112 spunând că s-a rătăcit. Guvernul e gata să depună cererea de plată numărul 5 din PNRR, are o valoare de 2,8 miliarde de euro, ministrul interimar al proiectelor europene, Dragoș Păslaru.
2: Înainte de cererea de plată 5, eram la un procent de 66% din suma pe parte de granturi și cu cererea de plată 5 vom ajunge la 78% pe suma de granturi.
1: Dragoș Păslaru. Fondul de mediu a aprobat astăzi peste 3600 de ecotichete în valoare de aproape 50 de milioane de lei în cadrul programului Rabla. Sesiunea pentru mașinile pe carburanții și hibride este încă în derulare. Bugetul disponibil este de aproape 11 milioane de lei, iar înscrierile se pot face până pe 31 decembrie. Rămâneți cu Andreea Berghia pe Kiss FM!

nu vreau pe voi să plecați de pe frecvență. Avem ultima întâlnire de vară pe Drive Time. De luni ne trezim împreună sau ne bem cafeaua împreună. Mă rog, voi cafea, eu matcha. O să avem 3 săptămâni de matinal de vacanță de luni începând. Andreea Berghia aici. Acum însă ne focusăm pe ce urmează, drumul spre casă. După ora 16 începem să ne adunăm lucrurile, nu? Și să fie drumul ăsta spre casă cu muzică multă și bună. Dați radioul mai tare, intrați în stare de weekend. Dacă mai aveți puțină muncă, hai că trece repede, dacă ascultați ce trebuie. Avem 30 de minute non-stop hits pe Kiss FM și am pregătit așa DJ Goja, Jason Derulo, Melody.

0: capitolul muzică nouă, Minelli, Full Option.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini 750 ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metrul pătrat.

0: cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Rica.
1: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
2: Rămâi pe Kiss FM.

Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul

Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.

0: Cu promo hit până pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the hit!

bucurate că te încontre, adică mare noroc dacă ți-ai găsit jumătatea, că nu toți oamenii au acest noroc în viață. Nu știu, poate ai făcut ceva bun la un moment dat sau într-o altă viață, așa se spune. Karmă bună, karmă virtuoasă. Nicole Cherry și-a găsit povestea frumoasă, are o familie superbă, are și o fetiță, e fericită și îi merge foarte bine și în carieră. Uite, are piesă nouă, colaborare cu Juno. Ascultăm împreună acum No, No, No.

0: să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

poate nu te mai sun, dar chiar de ce să sun, că vine weekendul și e mai bine să te întâlnești direct cu persoana, cu prietenii, că pentru asta sunt weekendurile, să te întâlnești cu toți oamenii care sunt dragi. Bine,

0: cred că e singurul artist care poate să cânte și muzică asta super sensibilă în mijlocul verii fără să ne deranjeze într-un fel. Din potrivă, schimbăm puțin ritmul. După știri avem F-Charm și Teo Ros, Doamne ferește, până în știri. Timp și pentru Luis Fonsi, Despacito, și mai am o piesă bună imediat după reclame. Dar o descoperim împreună imediat. Andreea Berghia sunt, rămâi pe Kiss.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ți-a fost dor de un party pe mare?
3: Și nouă! Kiss FM prezintă Grand Opening Alice Yacht, Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu! Joi, 13 august, de la ora 19.
2: Alesi Yacht Mamaia Nord devine locul în care

0: bilete pe aleziyacht.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG.
5: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
6: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
5: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
6: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
5: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
7: Rămâi pe Kiss

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: Nicolau la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Back to the hill.

0: 10 începem corespunzător. Știți în orașul tău acum pe Kiss? Number one.
1: Mă, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Șoferul din Brașov care a lovit cu mașina 3 turiști și a ucis 2 dintre ei, pus sub control judiciar, bărbatul de 50 de ani nu mai are dreptul să conducă pe durata măsurii. IPJ Brașov susține că acesta are epilepsie, însă renunțase la tratament. Autoritățile britanice au confiscat 1,6 milioane de euro de la fostul deputat Cristian Boureanu. Banii reprezintă o parte din prejudiciul în dosarul reabilitării căii ferate București-Constanța. Recuperarea a fost cerută de Ministerul Justiției și s-a finalizat recent. Cristian Boureanu execută deja o pedeapsă de 4 ani și 3 luni de închisoare. Un nou azil al groazei în România, 27 de persoane vulnerabile au fost ridicate din casa unui bărbat din localitatea Mihăiești, județul Olt. Oamenii erau găzduiți de ani de zile în condiții improprii, spun autoritățile. Cele mai multe persoane au fost mutate în instituții care oferă servicii sociale din mai multe județe și doar câteva au ajuns în familii. Acum se verifică modul în care au ajuns aceste persoane la Mihăiești și dacă au fost cumva exploatate. Restricții de circulație între bulevardul Dacia și splaiul Independenței weekendul acesta pentru evenimentul străzii deschise. Calea Victoriei redevine pietonală. Restricțiile sunt valabile între orele 9 și 23, anunță Brigada Rutieră. Iar Cinema Sub Stele se încheie weekendul acesta. Evenimentul are loc în Parcul Marin Preda din sectorul 6. La fel ca în săptămânile trecute, vor fi proiectate 3 filme în fiecare seară de la ora 20. Intrarea este gratuită. Știrile la final. Rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM. We'll be right back.

Rag & Bone Man Human. Suntem oameni și învățăm din mers cum să ne trăim viața, că nu venim cu un manual pe care să-l citim din scoarță în scoarță și să știm exact cum să reacționăm în orice situație. Și învățăm cum să trăim dacă ne pierdem între task-uri și probleme care parcă nu mai au rezolvare. Cel mai rău e când nu-ți dai tu voie să greșești. Așa înveți până la urmă. Sau când nu ceri ajutorul atunci când simți că nu se mai poate. Învățați să aveți mai întâi grijă de voi înainte de a avea grijă de alții. Asta îmi spun eu în ultima vreme, pentru că mi se pare că aici am fost deficitară de-a lungul vieții. Eu am grijă de voi acum cu cea mai frumoasă muzică pe Kiss FM. Avem 30 de minute non-stop hits. Imediat încep. Am pus deoparte Shakira, Burna Boy, Die Die. Simt că e vară și în playlist Hugel cu Jamaican Bam Bam.

0: Andreea Berghia, sunt împreună până la ora 19.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: la doar 24,90 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 august ai Bepanten, unguent pentru iritațiile de scutec, cu 5% Pantenol 30 de grame la 19,99 lei, redus de la 36,99 lei. Și Aptamil Pro Futura Duobiotic de la 12 luni, 800 de grame la 79,99 lei, redus de la 127,28 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
3: Perspirex!
2: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai 25% reducere la produsele selectate Synergy Therm până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Cum adică Hiper Doctor Max?
1: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Doctor Max, totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele
14: Brico! Rămâi pe chit!

0: zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari, vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.

0: cu DJ Young și Olic.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32,24 lei. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2,39 lei. Și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24,99 lei prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rains cu Bețuglui lângă Craiova încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724 007 006. Montaj rapid pe terenul tău. Rains cu Bețuglui.

0: cărtăraf somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the music!

adevărat în viață. Uneori nu e alarma telefonului, ci mai degrabă o despărțire, un eșec sau momentul în care îți dai seama că ai stat prea mult într-un loc care nu-ți mai face bine. Wake up call înseamnă în engleză trezirea care te obligă să vezi lucrurile un pic altfel. Bine, la Maroon 5, hitul pe care l-am ascultat, care vine din 2005-2007, trezirea este atunci când el își găsește iubita cu altcineva, iar reacția nu e una pe care o recomandăm. Dar eu recomand Kiss FM în orice moment al zilei, la orice oră și în orice zi, iar pentru ziua asta de vineri am muzica potrivită. Să fie weekend cu Raluca și Fadi, acum piesă nouă, Body On Me.

avem foarte puține weekenduri de vară, le poți număra pe degetele de la o mână și mai rămân niște degete libere. Weekenduri de vară și de summer kiss, dacă n-ajungeți voi acolo unde se trăiește vara, ajungem noi ca să vă transmitem distracția. Și poate că vă faceți totuși timp să ajungeți la Mal de Mare. Urmează weekendul, el avem la mare pe colegii de serviciu, soci care a fost pe ales iacht împreună cu Neacșu și Emil Safta. Distracția continuă, sâmbătă în Eforie, Bacolux unde va fi Cristi Neacșu, soci pe Sea Beach în Mamaia, iar pe seară Neacșu se mută la Nibiru, unde are loc Stardust. Duminica e cu soci la Never Sea Beach și Neacșu la Jupiter. Totul se transmite de la 10 la 13 și sâmbătă și duminică către toată țara, pentru care grijă colegul Marian Boba să ajungă la voi informațiile și starea bună. El va fi în studioul Kiss FM din București pentru 3 ore în fiecare zi de weekend. Și tot mâine vă aștept și eu, de la 13 avem Kiss Top 40. Acum o piesă care are, zic eu, șanse să ajungă chiar și în vârful clasamentului. Shakira și Burna Boy, Dai Dai.

0: nouă carnaval, dar nu bal mascat, că asta însemna pentru noi ăștia mai bătrân carnavalul, ci mai degrabă distracția de la carnavalul de la Rio. Cu muzică de carnaval continuăm, Ina Morenito, imediat, iar după știrile de la ora 18, ceva ce sigur, sigur veți fredona. Solo tu, Andreea Berghia, sunt încă ori împreună aici, pe Kiss.
1: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Victor, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
10: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcini și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Cu HelpNet te miști în ritmul verii zi de zi. Bucură-te de libertatea fiecare zile alături de anticărcel. Formula cu magneziu, vitamina B6, potasiu și vitamina E contribuie la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată de 1-2 comprimate pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
7: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
12: E Black Friday de fară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: Nicolau la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Ascultă!
2: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta! Și ce bine s-a pliat oferta pe mine! Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor, în fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți...
7: Cu Promo Hit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: ale pregătite de Luiza. Împreună rămânem încă o oră pe Kiss.
1: Să fim, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Liceele ar putea organiza din 2027 propriul examen de admitere, dar numai pentru elevii care iau notă peste 5 la evaluarea națională. Testul nu este obligatoriu, iar subiectele vor fi la fel în toată țara. Copiii care nu vor să participe vor intra la liceu ca și până acum prin repartizare pe calculator, potrivit metodologiei lansată în consultare publică de Ministerul Educației. Guvernul deblochează proiectul Bala 2, care bate pasul pe loc de 10 ani. Investiția este esențială pentru asigurarea debitului necesar funcționării în condiția centralei de la Cernavodă. Premierul interimar Ilie Bolojan a semnat decizia de constituire a unui grup interministerial care se va ocupa cu acest lucru.
2: Urmărește și creșterea debitului pe Dunărea Veche spre Cernavodă, în așa fel încât debitul actual să fie aproape dublat. Experții confirmă că soluțiile propuse vor da rezultatele estimate.
1: Ilie Bolojan. Iar guvernul aprobă noi angajări în creșe, peste 760 de posturi vor fi scoase la concurs în 34 de creșe noi, cele mai multe construite cu bani din PNRR. Concursurile vor avea loc după recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a unităților. Creșele se află în mai multe județe din țară, dar și în capitală. Iar David Popovici înoată diseară pentru aurul european și la proba de 200 de metri liber. Finala de la Paris are loc la ora 19:36. Popovici este dublu deținător al titlului european la această

0: Timberlake, Cry Me a River. Să plângă alții după tine, tu să fii bine. Azi zice mereu, dar ni se mai neacă și nouă corăbile, nu-i așa? Când dormim prea puțin, când ne stresăm prea mult, când nu mâncăm ce trebuie, când ne certăm cu alții sau mai rău cu noi. Important e să știm să ieșim din impas și să ne bucurăm de weekendul care urmează, că este un weekend special. Mâine e Sfânta Maria. Știu ce se spune, că nu se spune la mulți ani, pe 15 august, dar eu cred că gândurile bune sunt întotdeauna primite, așa că puteți să-i sunați pe sărbătorițe din viața voastră. Și sunt primite și gândurile bune, dar și hiturile sunt și primite și pregătite aici pe Kiss FM. 30 de minute non-stop music urmează pe Kiss FM. Florian Rus și Holy Moly. Un remix fain pentru Stumbling in Cereal. Plus nouă piesă de la Utopia Crew și Misha Miller, Too Hot to Be Friends. Andreea Berghia sunt și ora aceasta împreună pe Kiss FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silk Epil 9 la doar 489,93 lei și periuță de dinți electrică Oral-B IO 3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
6: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
9: Cine urcă?
10: Cine coboară?
9: Cine ajunge pe primul loc?
10: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghia.
9: Duminica de la 13

0: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kids. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
4: Weekendul începe la Naiv.
1: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
4: All you can party.
1: Doar la Naiv.
5: Maria Popa și DJ Jossi
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Îți mai aduci aminte când dai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
5: Pe 15 și 16 august, la Nibiru, retrăim

0: păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the music!

piesa am ascultat, Senior Faruco, sună muzică de festival, așa mi se pare. Dacă n-ați ajuns încă la niciun festival, ca mine de exemplu, puteți să porniți într-o seară Kiss Festival Radio, să vă îmbrăcați într-un outfit de festival, așa super cool.

muzica de festival se accesează din aplicația Kiss FM România sau direct pe site-ul nostru kissfm.ro. Cu da și voi bună și continuăm Utopia Crew, Misha Miller, Too Hot to Be Friends.

original Ai, ai, ai, ai, Puerto Rico, un hit vaia con Dio scris prin 87 de Danny Klein, vocea trupei, care a cântat despre povestea asta din Puerto Rico, deși nu ajunsese niciodată acolo. E bine, piesa originală, Angelita este inamorada de Manolo, băiatul rău pe care tatăl ei nu-l vrea și care pleacă. El pleacă să-și caute norocul prin America. Dar după aproape 40 de ani, că atât a trecut de când a fost lăsat originalul, nu știu cum să zic, fetele nu mai așteaptă băieții care nu prea știu ce vor, așa că Raluca a schimbat puțin povestea. Angelita nu-l mai așteaptă pe Manolo, că știe mai bine ce vrea și cum vrea să fie tratată, nu-i așa? Mă-mi place abordarea asta nouă, nouă și mai realistă. Nouă și bună piesa care urmează, Atâtea inimi, Florian Rus și Holy Moly, pe Kiss.

0: Ora 19, e la 2 pași de noi și dacă e vineri avem Hit Hit in the Mix cu Marian Boba și DJ Jones. Imediat începe. Mâine vă aștept din nou aici pe Kiss FM, avem ediție nouă, Kiss Top 40 de la 13 și de luni începând, colega Ana Moga ia o mică pauză, iar noi ne vom bea cafea împreună sau ceaiul sau limonada de la prima oră, facem matinal de vară împreună de luni până vineri de la 7 la 10 dimineața. Avem și excursia în Grecia de dat vinerea, dar mai vorbim luni dimineața despre asta. Andreea Berghia sunt, să aveți un weekend fain și ne auzim din nou mâine. Bye!
1: Asculți vara!
2: Ascult Summer Kids!
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link TAPO C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link TAPO C250 4K detectare AI auto zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea, iar vremea nu îl strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Rămâi pe Kiss FM!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Vacanță!
4: Vacanță!
3: Vacanță!
4: Dar ce se întâmplă după?
3: Există viață și după vacanță!
4: În drumul tău spre casă, fă un popas alături de ai tăi la singurul muzeu 3D din România.
3: Velonova Mirage.
4: O experiență

0: social media. Veronova Miraj.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Back to the hits.

Kiss FM, am trecut de la 19, asta înseamnă că te salut de aici din studioul Kiss FM și înseamnă că dăm play unui nou weekend pe care îl petrecem împreună și nu orice weekend, este cu siguranță unul dintre cele mai aglomerate, dacă nu

0: bineînțeles, cu multe hituri mixate de aici, de la noi, de la Summer Hit Hit in the Mix. Marian Boba sunt, de muzică se ocupă DJ Jonesy. Începem cu Rareș, Apus de Soare. Salutare, bine te-am găsit!
1: Kiss FM presents

ascultate, cele mai cerute și cu siguranță cele mai difuzate piese, Moving to the Sun la Kiss FM. Și din momentul ăsta dăm start mesajelor, dăm start dedicațiilor, da? Și dacă nici în weekendul de Sfântă Marie n-avem ce și cui dedica, atunci nu știu când. 0722 20 60 20, numărul nostru de WhatsApp, te aștept cu mesaje vocale, te aștept cu mesaje text, toate ajung aici la noi și puțin mai târziu ne ocupăm frumos de ele. Florian Ruscu, Ina, 7 zile, remix de la Adrian Funk și Olix, iar mai apoi o piesă puțin mai veche de la Irina Rimes, Your Love. Nu știu dacă vă amintiți de piesa asta, dar avem varianta Moon Sound și Cristinițu la Summer Hit Hit in the Mix. Kiss FM. 7 zile.

ai foarte ușor să te îndrăgostești, mai ales dacă e vară, dacă ești la mare, dacă ești relaxat și, bineînțeles, dacă n-ai pe nimeni. Asta este situația recomandată. 0722 20 60 20. E foarte ușor să trimiți și mesaje aici la Kiss FM, la Summer Hit Hit in the Mix.

salutăm. Uite, noi suntem în grădină la o bere și hai să vedem încă un mesaj. Salutare, salutare, Ana Maria sunt eu, într-o mică plimbare spre Timișoara. Am hotărât să facem city break la Timișoara în acest weekend.

0: Piesa asta, 50 Cent, la Kiss FM, la Summer Hit Hit in the Mix. Doar 3 weekenduri au mai rămas din vara lui 2026. Dacă nu ai petrecut așa cum trebuia până acum, mai ai 3 șanse la dispoziție. De 3 ori ne întoarcem și noi la tine în diminețile de weekend pentru Summer Kiss. Da, da, se întâmplă sâmbătă și duminică de la 10 la 13 live pe Kiss FM. Aici, în studio, voi fi eu, iar colegii mei ajung în cele mai frumoase locații de la mare, în cele mai frumoase locații Summer Kiss, variantă 2026. Marian Boba sunt, in the mix, DJ Jonesy, imediat ne întoarcem.
1: Între 12 și 18 august. Pepene verde 1,49 lei kilogramul. Castravete Fabio 1,99 lei bucata. Ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei. Și ca clasic înghețată la cornet, pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 12 august la Kaufland. Tristar mixer de mână 49 de lei 99 și Tristar prăjitor de pâine 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Recomandă la eMag noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. eMag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
11: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
12: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
13: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
14: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
15: Bilete pe getin.ro.
16: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
17: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32,24 lei. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2,39 lei. Și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24,99 lei prin Card Connect.
18: Mega Image, bun pentru noi toți!
19: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
20: Luna august este luna Salvamont,
21: unicul serviciu de salvare montană din România.
22: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
20: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
21: Sună oricând la 0 Salvamont.
23: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
24: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
25: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
24: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
26: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.

0: Cu promo hit până pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Back to the hits.

concurs și tărâmul interzis și nu orice variantă, ci varianta de la Sloopy Jonesy și Cervinski pentru Summer Hit Hit in the Mix. Ora cu numărul 2 din programul nostru de astăzi, din cel mai aglomerat și cel mai frumos weekend din vară, da? Weekendul de Sfântă Mărie. Vă spun că am pentru voi și un podcast de undeva la 8 ore are. E numai bun să-l iei cu tine la ascultat la piscină, la grătar sau pur și simplu acasă într-o zi de weekend, într-o zi liberă se ascultă mixul ăsta. Summer Happy Mix by Hit Hit in the Mix îl găsești fie pe Mixcloud, Kiss FM în România, fie pe kissfm.ro/

asculți Kiss FM, radioul numărul 1 în România. Number 1 Summer Festival Radio. Salutare, salutare vouă, mulțumesc pentru toate mesajele și mulțumesc că ne-ați ales pe noi în seara asta de vineri pentru a petrece împreună. 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp. Maia și Cătălina ne salută, salutare acolo, să petreceți frumos. Cati din Suceava e cu noi în seara asta. Bună seara, Cati! Salutare, salutare, noi vă ascultăm din Călăraș, Marius și Claudia, de la ei vine mesajul ăsta. Salutare, eu sunt Laurențiu, în bucătărie în această seară, vreau să o salut pe Andreea și să-i spun că o iubesc mult de tot. Și mai avem un mesaj de la Nadia, de unde este Nadia, nu ne scrie, dar ne spune că este pe drum spre mare. Salutare, să conduceți încet, să conduceți cu grijă și dacă este aglomerat, nu disperați, marea nu pleacă nicăieri vara asta. Marea vă așteaptă și bineînțeles că de drumul până la mare ne ocupăm noi de aici din studioul Kiss FM. Marian Boba sunt, mixul vine de la Jonesy, Jennifer Lopez și David Guetta acum. Save Me Tonight, o altă piesă pe care ai ascultat-o prima oară la noi, la Hit Hit in the Mix.

Morgan, Smack That, a ajuns piesa de Remember, Hit Remember, la Summer Hit Hit in the Mix. Dacă ești genul acela festivalier și e păcat să nu fii când sunt atât de multe festivaluri mișto în România în fiecare an, ei bine,

Festival, Kiss Festival Radio, ce transmite live de la cele mai mari, cele mai frumoase evenimente. Am transmis live de la Nibiru, am transmis live de la Beach Please, de la Untold, toate acolo pe Kiss Festival Radio. Avem și

0: Summer Hit Hit in the mix.
1: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
2: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 august ai Bepanten, unguent pentru iritațiile de scutec cu 5% Pantenol 30 de grame la 19,99 lei, redus de la 36,99 lei. Și Aptamil Pro Futura Duobiotic de la 12 luni 800 de grame la 79,99 lei, redus de la 127,28 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai tablete de ciocolată Milka 195, 92 sau 90 de grame, al doilea produs identic redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
6: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 13 și 16 august ai filet de somon cu piele Fish Market cu 30% reducere la doar 8,77 lei de grame și pepene verde gusturi românești cu 50% reducere la doar 99 de bani kilogramul. Oferte prin Card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
11: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
12: Maria Popa și DJ Jonesy
13: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: În premieră la București, trupa Altin Gân
13: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
12: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
13: Bilete exclusiv pe getin.ro.
12: Weekendul începe la Naiv.
14: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență.

0: emisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră, Adevărul meu, fata din spatele ecranului, pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32,24 lei. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2,39 lei. Și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24,99 lei prin card Connect.
2: Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Back to the hits!

și mâine, de la 10 la 13 împreună și vedem pe unde ajung ai noștri și ce atmosferă mai este acolo la Summer Kiss. Îți spuneam și puțin mai devreme, vara asta mai are doar 3 weekenduri. Hai să le facem să conteze, hai să le facem memorabile.

0: la Kiss FM, la Summer Hit Hit in the Mix și mesaje trimise de voi aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ne salută Doina și Daniel, salutare, noi suntem la pescuit, să aveți fir întins.
1: Salut, salut, ne ducem până la mine, la parcul fotovoltaic, să-i arăt băiatului locul meu de muncă, undeva lângă Alexandria.
0: Salutare acolo și pe vremurile astea un parc fotovoltaic, doamne, tare bine, tare bine venit e.
2: Salut, sunt Chelie din Craiova și mergem la pește, tată, pește.
0: Salutare, să fie fir întins. Uite, mulți oameni merg la pește weekendul ăsta.
3: Salut, am plecat de la Focșani Angeles și mergem la Pitești. Vă pupăm cu drag.
0: Salutare, să aveți parte de un weekend frumos. Vă mulțumim din suflet pentru toate mesajele astea și bineînțeles că le așteptăm în fiecare seară de weekend de pe WhatsApp 0722 20 60 20.

din partea mea pentru voi toți. Îi mulțumesc lui Jonesy pentru mix. Ne auzim și mâine seară în aceeași variantă, de la 19 la 22 pentru Summer Hit Hit in the Mix. Cu mine te auzi și mâine dimineață de la 10 la 13. Gata, am făcut programul. Dacă cumva nu se poate să ne auzim mâine,

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Ziua Marinei continuă la Never See Beach Constanța. Cobori de la paradă și ajungi direct pe plajă cu transport gratuit tur-retur din parcarea Modern. Ziua ai Summer Kiss și Live Violin Music Show cu Lavinia Săteanu și poți vedea artificiile chiar de pe șezlong. Pe 14 august te bucuri de The Motans Live, iar pe 15 august de Irina Rimes. Duminică rămânem la mare pentru Recovery by the Sea. Pentru a vedea programul complet, accesează rețelele sociale Never See Beach.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță!
3: În drumul tău

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
4: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
3: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
4: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
3: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 13 și 16 august ai înghețată Nirvana 549 de grame cu 25% reducere la doar 29,99 de lei prin card Connect și 70% reducere la a doua bucată identică cumpărată pentru articolele marca Nivea Deo Spray 150 și 200 de mililitri.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
9: Pe 15 și 16 august, la Nibiru,

0: FM, de la 13. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Back to the hits.

0: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
1: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
6: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
7: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: DJ Young și Olix.
9: Ți-a fost dor de un party pe mare?

0: Bilete pe aleziact.ro. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri, prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor, în fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Viața bate câmpii.
5: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
6: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
7: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
11: Back to

0: piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro. Și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Are you ready for this?
1: Piesele care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Viața bate câmpii.
4: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
5: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi ademenească în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
6: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 25 octombrie la Sala Palatului. Un spectacol emoționant despre curajul

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Back to the music.